0: nu-i impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

Bine te-am găsit la știri! Mai multe echipaje de intervenții au căutat în noaptea de duminică spre luni un obiect luminos semnalat pe un câmp dintre municipiul Buzău și localitatea Maxenu. Apelul la 112 anunța că obiectul ar fi căzut și ar fi explodat la impactul cu solul. Căutările au început în jurul orei 23:30. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat încălcările repetate ale spațiului aerian românesc de către Rusia după doborârea unei a treia drone în doar 3 zile. Liderul de la Chișinău avertizează că aceste incursiuni sporesc riscul unor incidente la graniță și subliniază importanța reacției rapide a României și a măsurilor de descurajare ale NATO. AUR conduce în intenția de vot pentru alegerile parlamentare cu 34% potrivit unui sondaj curs realizat în perioada 14-24 iulie. PSD este creditat cu 23%, iar PNL cu 21%. Cercetarea mai arată că 8 din 10 români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită. Un bărbat mascat s-a urcat pe acoperișul cazinoului din Constanța și și-a făcut un selfie fiind filmat de un turist aflat pe faleză. Imaginile au fost publicate pe TikTok. Autoritățile încearcă acum să-l identifice pe bărbat care a coborât apoi și a fugit. Actrița Zendaya a stârnit controverse după ce a purtat la un eveniment din Londra cercei realizați din medalioane iraniene din aur vechi de aproximativ 3.000 de ani. Piesele antice au fost integrate într-un design modern, iar arheologi și istorici de artă critică folosirea unor astfel de artefacte ca accesorii vestimentare. O companie chineză a prezentat un nou câine robot capabil să alerge cu până la 22 de km pe oră și să parcurgă peste 30 de km cu o singură încărcare. Modelul este destinat misiunilor pe teren dificil și poate traversa stânci, noroi, pante abrupte sau albii de râu. Elon Musk susține că inteligența artificială ar putea depăși inteligența combinată a tuturor oamenilor în aproximativ 5 ani. Antreprenorul estimează că peste un deceniu roboții ar putea produce cea mai mare parte a bunurilor și serviciilor necesare. Musk avertizează însă și asupra unui risc de 10-20% privind un posibil rezultat catastrofal al dezvoltării AI. Polițiștii de frontieră au descoperit 15 documente de identitate false asupra unei femei pe aeroportul Otopeni înainte de un zbor spre Paris. În același timp, alte 4 persoane au fost oprite în timp ce încercau să ajungă în Irlanda folosind acte contrafăcute. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boarivu. Rămâi cu Radio Impuls.

Arzând te-ai ars de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

Fără interes, dar cu fantezii, nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împungi, te vreau pe tine anume.

0: misterios este...
1: Dar pe asta de ce nu încerci să-l reproduci, Andrei?
2: 200. Că... 200.
1: 200 de euro avem pentru voi astăzi la Te caută banii, dar la fiecare sunet pe care l-am avut, tu ai încercat să-l reproduci.
2: Da.
1: De cele mai multe ori să știi că ți-a și ieșit. La asta de ce nu încerci?
2: Pot să încerc, bineînțeles. Hai.
1: Nu. Încă o dată. Asta e, hai că ușor te apropii. Încă nu avem răspunsul corect. Nu știm ce este acest sunet misterios sau cum a fost produs el. Dar ce știm cu siguranță este faptul că el va duce sunetul 200 de euro. Că dacă ar fi fost după Andrei, știți deja 10 euro din partea lui că a fost lună grea.
2: Doar 10 euro, atât.
1: De cât 10
2: din ce în ce mai, cu cât ne apropiem de data de salariu, mai scade suma pe care, cu care cotizez eu.
1: Da, nu, păi nu mai este nimic.
2: Nu mai
1: ai văzut că m-ai întrebat ieri de ce sunt cu o paporniță din asta atât de mică la mine? Păi nu mai au portofel la mine pentru că cardul este gol și nu mai văd niciun sens. Și vin doar cu un glos la mine. Asta o să mănânc până la sfârșitul lunii din glosul acesta. Hai, bună dimineața, vă zicem, măi frumoșilor. Bună, bine ați venit în brigada de vreme. Și rău ați nimerit pentru că astăzi este zi de marți, ceea ce înseamnă că avem confesiuni, înseamnă că ne spălăm de păcate în public. Dar o să facem lucrul acesta în câteva minuțele, nu acu de la început așa.
2: Nu, acu de-abia ne dezmeticim un pic. Tu ce faci? Cum ai dormit? Cum ți-a fost?
1: M-am uitat aseară la Troia, pentru că am fost la Odiseea și o să vreau să vorbim puțin și despre Odiseea mai spre final de oră. Și m-am uitat la Troia ca să îmi dau seama dacă îmi place mai mult un film făcut acu decât ăsta făcut acum.
2: Ăla cu Sfântul Anald. Troia, ăla cu
1: Brad Pitt.
2: Ăla cu Brad Pitt,
1: ăla
2: okay.
1: cu Brad Pitt, ferească bunul Dumnezeu că frumos era acolo.
2: Foarte sculptat, bun, mi-a plăcut, domne, filmul ăla, da.
1: Băi, foarte, foarte bun. Și nu știu de ce, eu când l-am văzut în primele două dăți, nu mi-am dat seama că Orlando Bloom joacă atât de bine. Așa că dacă nu ați văzut Troia sau dacă n-ați mai văzut Troia de foarte mulți ani, vă recomand să o faceți că s-ar putea să fiți plăcut surprinși. Dialogul drăguț, chiar am fost plăcut impresionată, zic sincer.
2: Mă bucur.
1: Da, și tu ce ai făcut?
2: Am dormit puțin din nou,
1: de
2: pentru
1: ce?
2: Că ieri am zis să dorm jumătate de oră și am dormit vreo oră și s-a văzut, mă, cum trec de 30 de minute de somn.
1: Așa.
2: La prânz, seara nu mai adorm.
1: Aha.
2: Este dovedit științific.
1: Și... s-a făcut un studiu de către oamenii noștri de știință.
2: Exact.
1: În persoana Andrei Tudorache.
2: Exact. Anecdota personală în dimineața asta vine de la mine și este bazată pe studiile de zi cu zi, că cred că în ultimele săptămâni am dormit aproape zilnic la
1: deci
2: prânz.
1: Deci tu nu că dormi la prânz că ești obosițel, tu vrei să faci niște studii, să vezi cam care este perioada optimă ca să dormi, astfel, pe care să dormi la prânz, astfel încât să poți să dormi la loc seara.
2: Exact, și să și funcționezi normal. Mm-hmm. Pentru voi o fac.
1: Pentru noi te sacrifici. Îți mulțumim, suflet de influencer, ce ai tu. Pentru noi, pentru comunitatea ta.
2: Hei, am dormit la prânz ca să nu fiți voi nevoiți să o faceți.
1: Mulțumim foarte frumos, Andrei, pentru sacrificiul pe care îl faci
2: oricând,
1: zi de zi. Bun, ne întoarcem la voi în câteva minute, dar până atunci vă lăsăm cu o piesă de vară, pentru că este ultima săptămână de brigada de vreme, ceea ce înseamnă că este ultima săptămână în care începem fiecare emisiune cu o piesă așa cu iz de vară. Cea din această dimineață se numește fix așa, miroase a vară.
0: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: altă.
1: Bună dimineața, vă spunem din nou, dacă este marți, înseamnă că ne confesăm, înseamnă că ne spălăm de păcate aici, în văzul tuturora. Pentru că avem, cum se numește, off the record, parcă nu?
2: Confesiuni.
1: Confesiunile, da, așa se numește, și off the record, pentru că rămân între noi și restul țării. Vreau să știu doar dacă ai pregătit fundalul acela misterios.
2: Întotdeauna.
3: Off the record. Rămâne între noi și restul țării.
2: Stai așa puțin. Stai așa puțin, ți-am zis întotdeauna. Cred că te-am mințit.
1: Nu l-ai, nu?
2: Ba da.
1: Ia să te văd, Andrei, cum te descurci. Bun.
2: Landa, n-aveam cablu băgat, gata, scuze.
1: Ia, haide. Așa, altă poveste. În cazul în care sunteți pentru prima dată pe frecvență și nu știți ce se întâmplă la confesiunile de marți, după cum vă spune titlul, ne confesăm, da? Spunem lucruri pe care poate n-am avut curajul niciodată să le spunem. Sub protecția anonimatului se întâmplă lucrul acesta în brigada de vreme.
2: Adică nu vă semnați.
1: Da, nu vă semnați că adică eu uit și vă citesc numele. Și astăzi avem o întrebare pentru voi. Și anume, nu vă judecăm, nu aducem poliția peste voi, nu aducem ANAF-ul, vrem să știm ce ați furat când erați mici.
2: Plus că s-a și prescris de atunci.
1: S-a prescris cu siguranță,
2: dacă
1: da.
2: Dacă e ceva.
1: 0754-222-999. Ați fost hoți în copilăria voastră? Ce furați? Ce ați furat? Ați fost prinși? Care au fost repercusiunile? Vrem să știm toate detaliile poveștilor voastre de paria. Andrei, tu ai furat vreodată în copilăria ta?
2: Bineînțeles că am furat. Ce-i și furat, gândindu-mă la amintirea asta unei jucării furate de către mine, am realizat că instinctul de a fura nu se învață în mediul în care ai crescut, ci pur și simplu îl ai. Așa. Și la un moment dat iese la suprafață, când apare ceva ce-ți dorești și nu poți să-l obții pe căi legale. Și așa eram eu, un copil, cred că aveam vreo 4-5 ani, așa să zic, și am văzut o jucărie în parc.
1: Da.
2: Ce crezi că am făcut? Am luat-o și am fugit vreo 50 de metri cu ea și am aruncat-o în iarbă, am abandonat-o acolo.
1: Ai furat-o și nici măcar nu te-ai jucat cu ea, ai aruncat-o în iarbă?
2: Am abandonat-o acolo și m-am întors la locul faptei și m-am jucat în continuare. Fără să dau ceva de bănuit.
1: Da.
2: Și am așteptat ca proprietarul jucăriei să plece acasă.
1: Așa.
2: Fără să-și dea seama eventual dacă îi lipsește sau nu jucăria.
1: Așa?
2: Bate vântul la noi în studio, așa se aude fundalul ăsta.
1: Și-a dat seama că îi lipsește
2: nu
1: jucăria?
2: Nu, și-a dat seama, a plecat acasă. După ce a plecat acasă, m-am dus, am recuperat jucăria și mi-am însușit-o. De astăzi este a mea. Am considerat-o pierdută.
1: Dar ce jucărie era, că nu ai spus?
2: Era, cred că era ceva, o rățușcă de cauciuc, ceva. Atât îmi aduc aminte. Ceva, era ceva de cauciuc, da. Și îmi plăcea mie și zic, trebuie să o am.
1: Și-ai luat rața?
2: Am luat rața.
1: Incredibil.
2: Am furat rața.
1: Și l-am prins cu rața în gură.
2: Fură rața
1: din cortex. Și se jură că n-o fură. Tu erai?
2: Da. Andreiuț cu părul creț.
1: Oh, Doamne, Andrei, nu se poate așa ceva, sunt realmente șocată. Da.
2: Dar tu ce-ai furat, Ramona?
1: Eu?
2: Da.
1: Am furat o singură dată, așa, când era mai mică, dar a fost în repetate rânduri. Am spart aceeași locuință de foarte multe ori. Ca să înțelegi, aveam o mătușă care... Nu știu exact cum era
2: radio,
1: mie mătușă.
2: Nu, mă
1: nu era din Germania, da. Nu. Așa. Dar să zicem că îi plăcea foarte mult sângele Domnului.
2: Așa, da.
1: Și să se împărtășească. Și foarte, îi plăcea foarte mult să se împărtășească. Și era foarte drag de mine, ăsta fiind motivul pentru care toată ziua bună ziua mă chema pe la ea. Și mă duceam cu bunica mea. Și ele mai stăteau așa la șpriț din când în când, mai mult mătușa aia, și avea o colecție impresionantă de bijuterii din argint. Eu eram absolutamente absorbită de toate bijuteriile ei, pentru că erau așa somptuoase, exuberante, extravagante, că erau și din astea mari, așa, cu pietre. Și într-o zi am zis, bă, dar nu iau și una acasă?
2: De ce nu?
1: Pentru sufletelul meu, că la urmă urmei atâtea nu o să-și dea seama.
2: Și o aduc înapoi, probabil, ai zis.
1: Nu, voiam să o păstrez, că îmi plăcea foarte mult. Zis și făcut. Am luat bijuteria, am băgat-o foarte frumos în paltonașul meu mititel și am dus-o acasă. Am ascuns-o sub pat. Am văzut că nimeni nu întreabă nimic și mi-am dat seama că asta nu poate face nimic altceva decât să creeze un precedent. Așa că insistam, hai să mai mergem pe la tușa, hai să mai mergem pe la tușa. De fiecare dată când mergeam, mai plecam cu câte ceva.
2: Acasă nu știa nimeni de ele.
1: Acasă nu știa nimeni de ele pentru că le ascundeam foarte bine sub pătău.
2: Și mai stăteai din când în când și făceai, le scoteai așa și te uiteai.
1: Le scoteam și mă uitam la ele. Nu, mă uitam la ele și făceam... Bijuteriile mele, da, eram ca un smigăl acolo, un mic smigăl de Târgu Jiu. Și bineînțeles că am făcut lucrul acesta până când, într-o zi, Tușa a sunat-o pe bunica mea și a spus: m-au prădat? Cum adică? Nu mai găsesc aproape nimic din toate bijuteriile pe care le aveam, că tu știi că aveam multe, da? Nu mai am aproape nimic. Nu știu ce s-a întâmplat. Moment în care bunica mea a lăsat receptorul în furcă, s-a întors către mine și m-a întrebat: Mona? Da? Tu i-ai luat bijuterie, a? Eu!
2: N-ai recunoscut!
1: Cum poți să mă acuzi de așa ceva? Cea care te numește am fi bunică! Dar n-am avut de ales și a trebuit să-i arăt unde am ascuns toate bijuteriile și le-am dus înapoi.
2: Și bănuiesc că nu ți-a zis nimic? Ți-a zis, uite, greșeala recunoscută e pe jumătate iertată?
1: Da, mi-a lăsat câteva dintre ele, că a zis că dacă toate mi erau dragi. Și din când în când, când mai mergeam pe la ea, mă lăsa să-mi le mai probez.
2: Dar
1: nu au prea existat repercusiuni, doar că mi-a zis bunica mea că dacă mai fac asta vreodată, îmi taie mâinile. Așteptăm și poveștile voastre de hoți, de mici cleptomani, pe WhatsApp 0754-222-999. Ați furat vreodată ceva când erați mici? Ce s-a întâmplat? Ați fost pedepsiți, ați fost prinși sau în continuare trăiți în afara legii?

misterios este

0: the record. Rămâne între noi și restul țării.
1: Bună dimineața, vă spunem din nou.
2: Mingea este la mine în teren, practic.
1: Da, așa este. Avem confesiuni de marți, uh-huh. Ziua în care ne spălăm și ne lăpădăm de păcatele deja prescrise, pentru că vorbim despre lucruri care s-au întâmplat în copilărie. V-am întrebat ce ați furat, dacă ați furat vreodată și dacă ați fost prinși, care au fost repercusiunile acțiunilor voastre. Neața, la școala primară furam plasticul de semnalizare de la mașinile Oldseat, care erau de culoare galbenă și se desfăceau relativ ușor prin răsucire. Le puneam apoi la bicicletă sau la căruciorul de butelii, ca și catadioptrii?
2: Catadioptriile sunt chestiile alea care lucesc atunci când bate lumina.
1: Ok, habar n-aveam. Mai târziu, prin liceu, am furat dintr-un chioșc de lângă bloc, de unde cumpăram frecvent, un tub de bomboane. Era să fiu prins de vânzător la milisecundă, care în momentul furtului era întors după un alt produs. Aș vrea să cred că nu m-a văzut. Am avut remușcări mari și am evitat o perioadă acel magazin de cartier. Adică te-ai dus să furi de altundeva sau ce-ai făcut? Doamne! Hai să ascultăm și un mesaj audio.
2: Hai să ascultăm.
3: Bună dimineața!
1: Dimineața bună!
3: Când eram mică, furam zi de zi cu căluți de plastic de la prietenii noștri de familie. Astăzi îl furam...
1: Ce? Un căluț din plastic.
2: Căluț, ok.
1: Da, industria calului era revitalizată atunci.
3: La sfârșitul zilei, a doua zi, la sfârșitul zilei, mama îl ducea înapoi. Când mergeam din nou la ei, îl luam înapoi și tot așa. Și a fost, cred că, cel mai plimbat căluț de plastic între familii. Și stăteam și în cartiere diferite.
2: Era al vostru deja.
1: Doamne!
2: Neața, eu în fiecare an de Paște săream gardul la vecina care scotea plăcintele din cuptor, pe lemne la țară, da? Și le lăsa la răcit afară.
1: Ai, Doamne, și dacă mai erau și plăcintele de alea cu brânză sau cu dovleac.
2: Vezi, caloriile pe care le arzi când sar gardul, recompletai din plăcint.
1: Furt și tortură. Când mergeam la copiii care aveau mult Lego... Ce să zic, mai scăpau și mie câteva piese în șosețele.
2: Îți dai seama cum venea el mergând normal și pleca, exact, picnind.
1: Da. Ce-ai pățit, Marcel?
2: A, uite că a continuat. După care am evoluat și când ieșeam în oraș, plecam de prin baruri cu câte o amintire. Clasicele semne de masă cu rezervat, pahare, scrumieră, dar odată am reușit să scot și o frapieră.
1: Doamne, mi-am adus aminte că am fost odată la mare cu o prietenă care a furat un semn din ăla de... cedează.
2: De cedează trecerea?
1: Da,
2: un indicator rutier?
1: Un indicator rutier, da. Ne-am trezit cu el a doua zi în casă. Incredibil. Uitați-mă acest aspect. Caise, struguri și tot ce se putea de prin pomi. Cinstit. Și capra doctorului din sat, pentru că am vrut să dau lapte la pisici. A venit doctorul la poartă la bunica mea să-i spună că am furat capra. Noi am zis nu, dar capra... Din coteț.
2: Asta făcea în coteț. Dar ce mă recunoștea după behăit? Poate
1: dar
2: era
1: poate
2: capra
1: ei n-aveau capră. Că dacă aveau capră, nu se mai duceau să fure altă capră pentru lapte pentru pisici.
2: Discutabil.
1: Păi nu, asta este realitatea.
2: Când eram mică, furam din buzunarul lui tata monezi.
1: Monede.
2: Asta a zis. Credeam eu că nu s-ar prinde ușor. Și muream de frică să nu fiu prinsă. Ulterior am aflat că după mine venea sora mea care lua direct din bancnote.
1: Oh my God.
2: Peste an tata ne-a spus că știa ce făceam și se asigura întotdeauna să aibă monezi și bancnote pentru noi.
4: Neața bună! Neața când bună. Eram mic, am luat o stemă de pe o dacie. Era stema veche în formă de scut. Uh-huh. Și consideram eu că e insigna mea de polițist cu care mă prezint.
1: Nu mișca!
4: Da.
2: Stai, bă!
4: Pedeapsa a venit repede, tata a aflat și m-a rupt cu bătaia.
2: Păi tatăl tău putea fi acuzat de ultraj că a lovit organul legii.
5: La Carrefour reducem prețurile la 100%.

0: pe 12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
5: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
4: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
5: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
4: Party Zone
5: la Radio Impuls.
4: Mainstream Radio.
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Este ora 7. Bună dimineața, vă spunem din nou.
1: Calimera. Hai, calimera, calimera, mai degrabă. Pe fundal ăsta nu poți să zici bună dimineața.
0: Da,
1: pentru că... e o blasfemie.
0: Suntem în vibe-ul de vacanță. Deja este ultima săptămână de brigada de vreme. Vineri plecăm și noi în concediu. Și mi se pare fascinant, în adevăratul sens al cuvântului, faptul că Andrei merge de foarte mulți ani în același loc, în vacanță. La aceeași cazare, nu-l mai satură Dumnezeu. Eu n-aș putea.
1: Am avut o pauză de vreo 2 ani, timp în care mi-am luat țeapă unde am mers în altă parte. Și zic, știi ce? Mai bine, uite, dacă ai mai multe vacanțe, dacă ai 3 vacanțe, permis să mai experimentezi.
0: Da,
1: eu dacă am avut o singură vacanță, cel puțin până acum vara asta, doar asta o am sigură. Mai departe, ce-o vrea Dumnezeu știe. Mă duc acolo unde știu că e bine, unde știu că nu arunc banii de pomană, unde știu că e liniște pe plajă, unde e curat, unde e liber, că e și liber pe plajă.
0: Și e și ieftin, ai zis,
1: și nu? Față de România, da, e ieftin. E ieftin. Și de asta zic că ajută să mergi într-un loc unde să cunoști, să mergi în același. Tu n-ai, nu prea te aș vedea acolo.
0: Eu n-aș putea să fac asta, să merg an de an în același loc, că mie îmi place să experimentez, îmi place să descoper locuri noi, să bântui toată ziua ca o maimuță rătăcită pe toate străzile, să încerc mâncare, să încerc chestii locale. Să mă duc pe la muzee, să nu-mi stea piciorușele și pe aia să mă întorc mai obosit decât am plecat. Nu pot! Nu
1: da, uite la băiatul ăsta la cazare, sunt oameni pe care îi văd an de an. Și câteodată îmi povestea cineva, eu vin de 3 ori pe an aici. Zice, vin de Paște, da, vin la începutul verii și mai vin spre final.
0: Dar ce faci în același loc? Nu te plictisești? E ca și cum te duci acasă. Zici că ai o casă la țară în Grecia și te duci acolo.
1: Da, zici că e o casă de vacanță, da, exact. Fix aceeași treabă.
0: 0754-222-999. Vreau să știu dacă sunteți ca mine și trebuie să mergeți de fiecare dată altundeva, sau dacă sunteți ca Andrei și mergeți, n-aveți nicio problemă în a vă întoarce în același loc foarte mulți ani.
1: Mergeți la sigur.
0: Da. Dar poți să mergi la sigur și în altă parte.
1: Cum?
0: Documentezi foarte bine. Te uiți la recenzii.
1: Da, uite, acum 2 ani chiar mi-am luat țeapă de la recenzii. Ce am mai povestit? 9,8 pe Booking.
0: Poate și-au lăsat singur recenziile.
1: Nu ai cum să lași acolo.
0: Nu
1: le lasă cei care rezervă. Da, foarte, foarte ciudat. Ori am avut un ghinion foarte mare.
0: Poate.
1: Ori universul nu vrea să mă despart de Ianis, așa-l cheamă pe băiatul ăsta, da. Ori nu știu ce să zic. Dar da, mi se pare o alegere inteligentă pentru mine în ceea ce mă privește.
0: Bun, așteptăm mesajele voastre să văd dacă mai sunt și alții precum Andrei sau dacă sunteți mai mulți ca mine, că eu n-am prea văzut oameni care să fie atât de statornici doar după o anumită vârstă. Adică am constatat că lucrurile acestea se întâmplă după ce treci de un 50 și ceva de ani, da, am văzut că oamenii tind să se întoarcă în locurile în care într-adevăr merg la sigur.
1: Sau uite, când mergi cu copilul, ca să știi că îi dai mâncare bună acolo. Știi că n-ai avut niciodată problemă și mergi la sigur să nu-ți mai fac o enterocolită sau să te întorci cu alte probleme.
0: Uite, ne zice Mircea, neața, de fiecare dată merg altundeva, pentru că asta este ideea. Sunt atâtea locuri frumoase, să mergi mereu în același loc, mai devine și plictisitor.
1: Poate deveni, da.
0: Hai, 0754-222-999, așteptăm mesajele voastre. Calimera! Radio

0: aia zic, păi de ce crezi? Ia uși frumos. Calimera, vă zicem din nou din studioul Radio Impuls, Brigada de Vreme. Vorbim despre vacanțe. V-am întrebat dacă vă faceți concediile în aceleași locuri pe care le știți de foarte mulți ani sau dacă sunteți ca mine și vă place să experimentați. Că Andrei zice, o ascultătoare de ale noastre, că este conservator și de asta se duce în același loc de atâția mari de ani. Așa ți-a zis, că ești conservator.
1: Așa mi-a zis, așa da. M-a făcut.
0: Da, da.
2: Ora, Andrei are dreptate, oh, Ramona. No. Are 1-0, să știi.
0: Cum, doamne? Dar ce aveți? De ce să nu experimentați? De ce să nu mergeți în locuri noi să le descoperiți?
1: Că te duci la relaxare, te duci la, la deconectare, nu te duci să alergi de nebun la 50.000 de pași pe zi.
0: Uite, e altcineva ca Andrei. Grecia și Creta, am fost în același loc și de două ori pe vară. Ne știu și chelnerii, știu ce mâncăm, tot.
1: Vezi, te simți VIP, practic.
0: Doamne.
3: Salutare, brigadă.
0: Salut. Bună.
3: De pe la vârsta de 2 ani jumătate, tot Eforie Nord. Și am crescut și tot acolo. Am fost și cu copilul meu, acolo mă duc și eu. Când vreau să merg la mare. Deci, Andrei, mai ai pe cineva ca tine. O zi bună să avem, Tino.
0: Te pupăm, Tinule, hai bună dimineața. Că pare că doar ce te-ai trezit după glăsciorul ăsta nedres. Mai aveam un loc în Bulgaria unde mergeam, dar de anul ăsta l-au făcut adults only. Ia uzi, Andrei, știai de locul ăsta? E pentru tine.
1: Mi-aș dori, sincer. Mi-aș dori.
0: Fugi, mamă, fugi. Eu schimb destinația anual, dacă tot muncesc un an întreg, măcar să am poze noi. Cinstit.
1: Știi cine? Da, ai poze cu ținute noi. Că marea arată la fel și oceanul arată la fel, nu?
0: Nu, depinde de unde îți faci pozele, depinde cine îți face pozele, că poți să cuprinzi peisaje noi diferite, ca să-ți dai seama că a schimbat omul țara.
1: Le pui în ChatGPT.
0: Eu mă duc unde găsesc bilete ieftine, nu aleg eu destinația. De la omul care ne spunea ieri, ne vorbea ieri despre inteligența artificială, că este folosită în mod abuziv, astăzi vă prezintă, poți să-ți faci vacanțele în ChatGPT?
1: Poți să-ți...
0: locuri diferite mereu, viața este prea scurtă să mănânci aceeași pizza în același oraș de 10 ori. Corect, cinstit.
1: Mergi și de 20 de ori. Când ți-e foame, dacă e bună.
0: Eu mereu aleg altă țară, altă cultură, altă mâncare. Soțul vrea aceeași terasă cu același ospătar și ăsta este motivul pentru care negociază în fiecare an.
1: Ia uite, tocmai am revenit din vacanță. 8 zile, 5300 de kilometri cu mașina personală. S-a dus la Grossglöckner în Austria, în Österreich, Bergamo, Milano, Genova, Portofino, Italia, Courmayeur, Mont Blanc.
0: Așa.
1: În München, Germania, Rolling Stone, Never Gather Moss. Ce a zis?
0: Nu știu, întreabă-mă să te întreb. Gabi,
1: ne
0: din București,
1: Gabi.
0: Pare că a mers mult cu mașina și nu înțeleg.
4: Bravo. Bună dimineața!
0: Neața bună!
4: Noi cu familia mergem de 2 ani, 3 chiar. Am fost de 12 ori și
0: what?
4: Mereu mergem cu plăcere. În Istanbul, zona Fatih, închirieri pe site-ul ăla cu B și mereu redescoperim un alt Istanbul. O zi frumoasă!
1: La cât de mare e!
0: La câtă mâncare, la câte plăcinte se fac acolo, ar fi chiar culmea. Bună dimineața, momentan încă prefer să experimentez în fiecare an în altă locație. Nu am fost în prea multe destinații, vreau să descoper cât mai multe, ne spune Daniela din Iași. Neața, Ramona, vrei să facem concedii împreună? Și noi suntem de acord cu tine, sunt atâtea locuri minunate de văzut, îmi spune Monica din Ploiești. Haideți!
1: Bună dimineața, eu mereu aleg câte un mal diferit al Dunării.
0: Ce drăguț!
1: Uite cum aleg eu, aș putea alege brațe diferite din Halkidiki.
0: Aoleu, lasă-mă că acum mi s-a făcut o poftă de storceac din ăla bun, din Delta, ceva ce nu
1: făcut
0: se pomenește.
1: Făcut cu apă, din Dunăre. Rețeta clasică.
0: Așa se face?
1: De OG.
0: Pe bune?
1: Așa, am auzit că se făcea înainte, acum nu știu cum se mai face. Când era apa, când înainte să ne murdărească francezii,
0: se făcea cu apă din Dunăre. Ok, mă gândeam că acuși. Ne-a răspuns Gabi, că Rolling Stone Never Gather Moss, piatra care se rostogolește, nu face mușchi pe ea. Adică nu poți sta în vacanță în același loc. Sorry, excuse us.
1: Noi ne gândeam la formație.
0: Da, și la fel, nu înțelegeam, o piesă. Zic trei piese de la Rolling Stone Never Gather Moss.
5: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este... Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
6: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
7: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
5: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se reportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: după ce am dat 100 de lei să merg să văd Odiseea lui Nolan.
1: De persoană sau 100 de lei doar biletul?
0: Nu, am dat 100 și ceva de lei pe două bilete.
1: Da.
0: Dar la 2D, la IMAX, n-am găsit locuri, care oricum este IMAX digital și care aparent nu redă filmul așa cum ar fi fost voința domnului Nolan, să-i fie puțină rușintică la obraz.
1: Dar dă la încadratura
0: nu
1: original.
0: Este totală. Nici măcar? Nu, nici măcar. Și nici nu-l redă fidel. Acest snobism de puritan anost, că m-au apucat toate spumele și toate alea, că eu stau în casă cu un director de imagine care vrea să vadă la calitate bună. Uh-huh. Și pe lângă faptul că a trebuit să duc muncă de convingere cu el, să mergem să-l vedem la 2D, așa cum putem și noi, ca orice muritor de rând, am ajuns acolo supărat, nevoie mare că vezi, domne, nu se vede cum trebuie. Că dacă l-am fi văzut la IMAX, la 4DX, la nu știu ce din ăsta cu laser, ar fi fost mai bine.
1: Da.
0: Și acum cred că trebuie să mergem pe undeva prin Praga, am înțeles că este un cinematograf unde am putea să-l vedem la adevărata lui valoare,
1: da.
0: Odiseea, ca să vadă omul dacă se merită sau dacă nu se merită. Pentru că mie mi se pare că nu se merită, bineînțeles, cu ghilimele de rigoare, spun,
1: ca să vadă
0: această
1: tot
0: formulare.
1: Capul actorului.
0: Păi, nu ratez nimic, pentru că și dacă îi vezi tot capul, grimasele actorilor rămân aceleași. Să mă ferească bunul Dumnezeu, Matt Damon zici că este un copil la supermarket care s-a pierdut de părinți. Mm. Cu gurița căscată așa, cu ochii pierduți, pare că este într-o continuă căutare de ceva.
1: Okay.
0: Nu am văzut aceste metafore pe care mi se pare că le caută oamenii din pura pofenie, că vai, este de fapt vorba despre omul modern și despre cum confortul l-a ajuns să se îndepărteze de adevărata sa casă. Mi se pare că astea sunt niște sensuri pe care le caută oamenii ca să, pur și simplu, să pară ceva mai interesant. Mie nu mi-a plăcut, îți spun sincer. Mi-a plăcut foarte mult de Robert Pattinson, a jucat foarte petty, rolul pe care l-a avut de om petty, așa și sărăcăcios cu duhul, l-a jucat impecabil.
1: Deci s-a plăcut, nu?
0: Mi-a plăcut de Robert Pattinson.
1: Am văzut o memă că Robert Pattinson joacă în toate filmele astea ca să uite lumea că a fost în Twilight.
0: Nu, mi-a plăcut de dânsul și mi se pare că este din ce în ce mai bun în ceea ce privește actingul.
1: Da.
0: Așa, dar de Matt nu mi-a plăcut, de doamna Penelope care a fost în Hathaway la fel nu mi-a plăcut și mi se pare că povestea lor de dragoste, care vorba aia este o poveste care e de 3000 de ani, da? Uh-huh. Această poveste de iubire, acest simbol al iubirii veșnice, al fidelității, a fost creonat așa ca să fie acolo. Nu mi-a plăcut. Nu, n-aș da bani.
1: A avut domnul Homer ceva cu personajele feminine?
0: Păi, el a avut în opera sa originală, dar aici și-a, nu știu ce să zic, Calypso, iarăși nu a fost redată relația pe care Ulise a avut-o cu Calypso, ca să nu mai zic a lipsit Ahile, nu mai spun nimic. Mm. Dar pe mine nu m-a dat pe spate, am văzut că oamenii sunt fierți pe internet, unii sunt pro, alții sunt contra, dar cel mai mult mă amuz de cei care zic că nu este accurate din punct de vedere istoric. Istoria fiind niște poeme scrise acum 3000 de ani.
1: Și pe mine mă deranjează chestia asta și nu sunt grec. Dar nu e frumos. Știi că iei povestea omului și îi modifici personajele. Aici nu sunt de acord, într-adevăr.
0: Faci ce vrei, domne, că
1: nu faci ce vrei, că dacă faci ce vrei,
0: tău.
1: Faci altă poveste.
0: E filmul tău, faci ce vrei cu el. Dar că la urma urmei despre asta este vorba. În artă, să reinterpretezi lucruri care au fost oferite de alții.
1: Nu, dar mai scriu o poveste, dacă tot... Cum era descrisă Elena din Troia în The
0: Homer?
1: Cu
0: brațele albe și ochii albaștri sau ceva de genul acesta.
1: Și cu părul galben.
0: Da,
1: și au ales o altă
0: actriță. De razele soarelui lui Apollo, ceva de genul ăsta, nu mai țin minte exact.
1: Și au ales exact opusul. Aici de-aia se enervează grecii.
0: Mie mi se pare stupid că fac lucrul acesta, dar eu am supărare mare pe domnul Nolan că nu a fost ce mă așteptam din punct de vedere al execuției. La asta m-am oprit eu, că nu mi-a plăcut colorizarea, au fost niște cut-uri din alea de zicei că le-a făcut un copil care doar ce s-a apucat, un videograf. Așa o arătau, așa arătau.
1: Un videograf. A avut weekend liber de la o nuntă?
0: Da.
1: Și s-a apucat să monteze Odiseea. Că
0: dar chiar sunt foarte curioasă, deci o să zic că al noastră colegă Andreea Remețan, că a fost ieri să-l vadă și sunt
1: nu
0: foarte curioasă.
1: Nu a zicea că merge. Parcă
0: eu înțeles că ieri a fost. Da?
1: Nu mai înțeleg nimic.
0: Hai,
1: eu
0: bine,
1: o întrebăm
0: când vine, dar hai să o lăsăm pe Cocos să-și facă și ea treaba.
1: Ia fost talentul.
0: Este ora 8, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Claudia Cocoș, Neața Cocoș.
2: Bună dimineața! Greva generală din spitale merge mai departe. Federația Sanitas confirmă că protestul va fi astăzi în peste 500 de spitale din țară. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de proiectul Noi Legea Salarizării și spun că nu au avut parte de negocieri reale cu guvernul. Urgențele vor fi asigurate, însă activitatea din spitale va fi afectată. Admitere cu concurență record la Universitatea din București. La unele specializări s-au înscris peste 22 de candidați pe un singur loc. Cele mai căutate au fost programele de psihologie, administrare afacerilor și chimie farmaceutică. Per total, Universitatea din București a înregistrat cel mai mare număr de candidați din istoria recentă. Selfie-ul cu vipera poate strica drumeția. Salvamontiștii avertizează că majoritatea mușcăturilor de viperă la turiști apar la mâini. Explicația este simplă. Mulți încearcă să atingă șarpele sau se apropie prea mult pentru o fotografie. Specialiștii recomandă turiștilor păstrarea distanței și să nu încerce niciodată să prindă sau să provoace reptila. Portul Constanța are de astăzi două sisteme autonome capabile să detecteze și să monitorizeze drone marine. Acestea au fost amplasate în zona digurilor de nord și sud și sunt operate de specialiști americani. Scopul lor este să crească securitatea portului după incidentul cu drona maritimă din luna iunie. Pașaportul românesc urcă în topul celor mai puternice din lume. România ocupa acum locul 11 într-un clasament global imediat după Statele Unite, cu 4 poziții mai sus față de anul trecut. Românii, la fel ca bulgarii, pot călători fără viză în 178 de destinații. Pe primul loc rămâne Singapore, ai cărui cetățenii au acces fără viză în 193 de țări. Pe locul al doilea se află Japonia, urmată de Coreea de Sud. Ultimele două meciuri ale etapei a doua din Superliga s-au jucat aseară. CFR Cluj a obținut prima victorie din noul sezon după 5-0 cu FC Voluntari. La Botoșani, Rapid a remizat cu 1-1 după un penalti acordat cu VAR în prelungiri. Mailat a ratat prima execuție, dar lovitura s-a repetat, iar la a doua încercare a adus egalarea gazdelor. După primele două etape, FCSB este liderul clasamentului, urmată de Oțelul Galați și Rapid. Vreme călduroasă astăzi în sudul și vestul țării, în timp ce în nord-est temperaturile vor fi mai scăzute. Meteorologii anunță ploi slabe la munte în Transilvania, Moldova și Muntenia și izolat în Maramureș și Dobrogea. Maximele vor fi cuprinse între 25 de grade la Suceava și 33 la Craiova și în capitală. La Timișoara vor fi 32 de grade, 30 la Constanța, 28 la Cluj și Sibiu, iar la Brașov 26. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 9.
0: Vă zicem din nou bună dimineața, măi frumoșilor, hey. Bine ați venit în Brigada de Vreme. Am auzit puțin mai devreme la știri că trebuie să avem grijă la vipere.
1: Să nu facem selfie.

0: rimă bine pe rime, băieți. Da, da. Așa face?
1: Bun, gata, hai că ne-am ocupat și de muzică.
0: Bine,
1: aveți grijă la vipere, vă rugăm noi foarte frumos. Adică, eu nu înțeleg. Omul vede un șarpe, o vede o șopârlă, vede ceva ce ar putea să-i curme viața și zice, da, sigur, hai să facem o poză.
0: Și se zice că, uite, ne naștem cu frica de șerpi. Dar nu s-ar spune.
1: Nu s-ar spune.
0: Da.
1: Mă rog, în fine. Să știți că noi n-avem frică de a vă da bani. Ora aceasta avem 200 de euro pentru voi la Te Caută Banii. Sunetul este același de ieri, dar o să-l mai auziți pe parcursul emisiunii, pentru că o să-i dăm play. Vă recomandăm ca de fiecare dată să-l ascultați cu urechile ciulite, poate să vă puneți căștile, habar n-am, dar să-l ascultați cu o atenție foarte mare, pentru că vrem să dăm bani.
0: Ne-am
1: săturat să-i dea remețat.
0: Vă rog frumos, luați banii ăștia de la noi, nu ne mai țineți mult cu ei, că trebuie să plecăm și noi acasă.
1: Așa, și pe lângă faptul că asta este ultima săptămână de Brigada de Vreme pentru că intrăm în vacanță, da, să știți că ora aceasta vorbim puțin despre petreceri. Dacă avem petrecăreți pe aici prin zonă, ați face bine să vă luați papuiul și la revedere de la petreceri. Și am uitat să menționăm o chestie foarte importantă la începutul emisiunii, și anume că avem invitați după ora 9. Probabil că o să ne hăhăim mult prea tare.
0: Da, o să
1: cu
0: vorbim
1: călătorii
0: de...
1: și farfurii.
0: Călătorii și farfurii, mâncare,
1: concedii,
0: vacanțe și ne râdem.
1: Exact.
0: Dacă de-abia ar fi să rezumat.
1: Da, de-abia aștept, mai ales că avem toți râsul colorat, de-abia îi așteptăm în studioul nostru imediat după ora 9, dar până atunci rămâneți cu urechile pe noi și vedeți că vă dau play sunetului. Hai, Nata!
2: Te Caută Banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este... Get up, get up, get up, get up! Brigada de Vreme!
3: Good morning!

0: dimineața, vă zicem din nou brigada de vreme aici și știți că nouă ne plac petrecerile, dar ne plac astea doar vinerea dimineața. Vineri dimineața, după ora 9, noi facem petreceri frumoase, nu în afara orelor potrivite.
1: După aia la prânz dormim, deci să nu vă aud între 12 și 2, cam astea cred că sunt orele de liniște legale. Și apoi până la ora 10 seara, cu indulgență, mai puteți să vă faceți de cap. După ora 10 vă rog frumos, altfel vă dăm amendă.
0: Da, nu mai avem parte de petreceri zgomotoase la curte. Atenție foarte mare, amenziile pot ajunge la 12.000 de lei pentru că este muzica dată tare. Tu dai seama?
1: Și la curte e și mai rău.
0: 12.000 de lei?
1: Pentru că zici, păi de ce m-am mutat la curte? Nu,
0: nu
1: să fac,
0: fac
1: ce vreau?
0: Grătar, exact. Să nu mă audă nimeni.
1: Exact, exact. Și o să enerveze oamenii acum, că sigur, mai ascultă o manea, o muzică, o ceva, mai bagi un grătărel.
0: Dar n-ai ce face, că doar de asta te-ai mutat la curte.
1: Exact.
0: Și vă întrebăm și pe voi, sunteți, unde stați? Aveți curte sau sunteți la bloc asemeni nouă și vă plângeți pentru că, ba, ascultă alții muzică prea tare, ba, auziți pe alții cum se ceartă, sau sunteți voi vecinii ăia care fac lucruri necurate?
1: Și la bloc e alta, că se aude muzica, se aude înfundat așa, nici măcar la curte se aude, că se propagă altfel în aer liber.
0: Da, da, corect, așa
1: și
0: este.
1: Și te bucuri și tu de ce ascultă vecinul de playlist-ul său.
0: 0754222999, stați la curte sau la bloc? Dacă da, aveți vecini petrecăreți sau sunteți voi vecinii petrecăreți dacă sunteți la curte? Cum diluiți cu situațiile de genul acesta? Da, chiar ați bătut vreodată, dacă stați la bloc, ați bătut vreodată cuiva în țeavă? V-ați dus să bateți cuiva la ușă, să spuneți, bă, dar mai gata, mai dă-le, Doamne, iartă-mă de petreceri.
1: Da. Poate că bazna, nu știu, am bătut la bormașină, la petreceri nu prea, dar de obicei, dacă se întâmpla vreo petrecere, scriau vecinii pe grupul blocului.
0: A, da, ce trebuie?
1: Da, să știți că, uite, o să am și eu vreo problemă, s-ar putea să ne mai întindem. Dacă e ceva, scrieți-ne și lăsăm muzica mai încet.
0: Da, sigur, că fix așa funcționează lucrurile.
1: Și când scrie cineva și te gândești de două ori dacă să faci o reclamație sau să te duci să le atragi atenția, nu?
0: Nu le pasă, domne, eu cred că nu le pasă. Am făcut o singură dată petrecere la bloc, când stăteam eu la bloc, în Timișoara stăteam, și am dat mare petrecere, am chemat mai mulți colegi de la facultate. La un moment dat erau și oameni necunoscuți în casă, pentru că prietenii mei de la facultate chemaseră alți oameni. În fine, o harababură totală, zgomot, circ și balamuc. Și ne-au bătut niște oameni la ușă. Eu nu m-am dus să deschid, deși era apartamentul meu. Eu nu m-am dus să deschid, am rugat un coleg să facă lucrul acesta. A zis că sigur dă mai încet, s-a dat mai încet. Până când s-au mai băut niște pahare și au uitat, au dat iarăși muzica mai tare și ne-am trezit cu poliția la ușă, care ne-au spus oricum, lăsați-o și voi mai încet, înțelegem că sunteți tineri,

0: mai nașpa, că de multe ori polițiștii nu se gândesc și zic, am fost sunați de la apartamentul și te ceri cu un vecin degeaba, da, care nici măcar nu te deranja.
1: 0754-222-999, stați la bloc, stați la casă, dacă aveți curte, ziceți-ne și nouă, vă deranjează de cine, vecinii sau îi deranjați voi pe ei. Dacă sunteți la bloc, la fel. Care este vecinul ăla care are chef de petreceri, de viață și cu care nu vă înțelegeți? Eu am avut probleme cu vecinii mei. Mai țineți minte că v-am mai povestit despre vecina mea care este o doamnă actriță pe care probabil că mulți dintre noi o cunoaștem și făcea dulce dragoste zgomotoasă.
0: Păi
1: și
0: când i-am
1: atras atenția, nu contează, Anca. Așa. Și când i-am atras atenția, a zis că problema este la mine, că sunt eu neiubită și de aia.
0: Că nu ești tu iubită la 2 dimineața.
1: Așa. Și am mai avut după un vecin care cânta, cred că încerca să învețe să cânte la chitară noaptea. Noaptea pe la 1-2 îl chinuia talentul. Și am trimis concubinul, că atunci deja aveam concubin, nu mai eram neiubită. Dar tot nemulțumită eram de vecinii zgomotoși la două
0: și,
1: noaptea.
0: Și nu s-a întors, uite, mi-am făcut un prieten nou, de mâine mă apuc și eu de chitară.
1: Îl nenoroceam. Și s-a dus și a atras atenția, dar n-a ținut cont că după aia a doua zi a început să facă la fel.
0: Foarte urât.
1: Da. Așteptăm poveștile voastre pe WhatsApp, revenim cu ele în doar câteva minuțele și nu uitați că avem 200 de euro la Te Caută Banii. Aparent, oamenii au înțeles că trebuie să trimită mesaje pe WhatsApp. Nu, nu, nu, nu, nu, nu putem să luăm răspunsurile alea în considerare, trebuie să vă înscrieți pe radioimpuls.ro.
2: Te Caută Banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: mai uitat? Mai uitat?
1: Ce, domne, mai uitat?
2: Nu te-am uitat.
1: N-ai cum să uiți nici pe vecinii ăia care fac multe petreceri.
2: Că te-am auzit? N-am cum să te uit dacă te aud.
1: Exact, care fac petreceri și sunt zgomotoși. Sau poate că voi sunteți vecinii ăia. Cam despre asta discutăm, despre unde stați în primul și în primul rând, dacă la bloc sau la curte.
2: Uh-huh.
1: Și dacă aveți vecini din aceștia care dau muzica mai tare, care sunt petrecăreți, care, de care vă întrebați, da, cum mai pot, cât îi mai ține ficatul ăla, toată ziua petreceri, petreceri. Hai să vedem ce au zis ascultătorii noștri.
2: Hai să vedem.
1: Ne spune cineva, doar ce mi-am terorizat vecinii weekendul trecut cu muzica de la Tomorrowland, eram la țară și a bubuit boxa.
2: Era pe live, cam tot văzut și alea.
3: Tomorrowland din Ploiești, ai muzica ca muzica, nu e o problemă. Dar nu ai voie la grătar dacă se supără vecinul că se duce fumul ăla în curte, iar ne luăm amendă. Deci mai putem să facem nici grătar cum vrem noi. Vocea modinoară.
2: Asta e strigător la cer.
3: Putem să ne mutăm în altă țară fără probleme.
2: Păi și nici în altă țară n-ai voie.
1: Ai voie în spațiile
2: special amenajate. Da.
1: Bun. Scuze, ce
2: zice? Și mi-aș amenaja un spațiu în curte de grătar. Cred și tu nu
1: balcon.
2: Se pune. Se făceau în Pantelimon în anii 90,
1: zis,
2: se făceau
1: da?
2: Grătar, da.
1: Uite, eu am grătar la mine pe balcon.
2: Și îl folosești?
1: Nu l-am folosit niciodată, dar am de gând să-l folosesc. Dar n-aș avea pe cine să te deranjez oricum.
2: Cred că te deranjează.
4: Eu stau la curte în Sibiu, dar am numai... Nu le poate să șoferi. De la Răscola din 1907, atunci erau tineri, cred că. Și nu-i deranjează că mă ia bine cu ei că le repar calculatoarele și ce mai au nevoie pe acolo și apoi nu comentează. Salutări din Sibiu.
2: Tu ești tineretul acolo.
1: Te pupăm, trimite și tu niște brânz în șutele mea sibiană.
5: Neața, dragilor, stăm la granița dintre Moșnița Nouă și Moșnița Veche, lângă Timișoara.
2: Ok.
5: Și tot aceeași chestii ca la bloc. Că se mai trezește vecinul la 6 dimineața, sâmbătă, duminică, să tundă iarba sau după masă la 7-8 să tundă iarba și mai face ceva prin curte și mai face ceva pe la terasă.
1: A dat munca, Nic.
5: Câteodată e ca la bloc. Să aveți o zi faină, cele bune, v-am pupat.
1: Te pupăm, dar nu tu o vorbă rea de Moșnița sau de Giroc? Giroc.
2: În Moșnița măcar ai bani să-ți plătești datoria. Dar uite, am avut o chestie. S-au făcut niște lucrări la mine în cartier, au schimbat ăștia o țeavă de gaze.
1: Așa.
2: Și la 7 dimineața, sâmbătă, s-au apucat să sape.
1: Așa.
2: În timpul săptămânii se apucă la 9. Eu n-am înțeles.
1: Pe bune?
2: Da. Mă rog, au terminat, dar nu înțeleg de ce trebuie să vin weekend la 7 și de luni până vineri la 9.
1: Întreabă-mă să te întreb, Andrei. Habar n-am. Așa, neața bună. Din păcate pentru vecini, eu când am ocazia petrec, fie că e acasă la ei mei, la țară sau chiar la oraș, la bloc și nu a venit încă nimeni să ne spargă petrecerea, zi numai bună de petrecere vă doresc. Te pupăm, mulțumim foarte frumos. Neața bună, stau la casă, dar fac concurs cu vecinii mei cu muzica, ne zice Bogdan din Brașov.
2: Poftim, uite, banii de amendă îi băgați în boxe. Bună dimineața, brigada, am stat la bloc, făceam mici petreceri la aniversări, dar până la ora 22. Însă aveam vecini care petreceau de vinerea de la ora 16 până luni la ora 4 dimineața. Acum stăm la casă și când dăm drumul la muzică, volumul e doar pentru noi. Și e pe Radio Impuls, ne spune.
1: Ce drăguț,
2: mulțumim,
1: te pupăm, îți dai seama cum intră investiv în...
6: Neața, dragilor!
1: Neața, bună!
6: Gabi, sunt din Craiova, vă ascult. Noi stăm la țară și avem cei mai liniștiți vecini. Nu ne deranjează și nici noi nu îi deranjăm pe ei. Facem chefuri când dorim. Asta pentru că stăm vis-a-vis de cimitir. Vă pup, dragilor! O zi minunată să aveți!
1: Nu m-a așteptat la deznodământul acesta, dar să vezi dacă începi ei să dea chefuri.
2: Foarte liniște și dacă stai și la poartă duminica primești colivă, nu?
1: Îți dai seama colăcei proaspeți așa, doliu. Am și vecini zgomotăși, dar nu mă las nici eu, ci că grupul este sfânt.
2: Da. Stau la curte și vecinul meu este calea ferată. După ora 10 au program de manevre în fiecare seară sau noapte și pot să-i reclam la cineva, la cine nu știu. Adică el și-ar dori să facă reclamații,
1: păi
2: dar n-are
1: să faci
2: la
1: reclamație?
2: Cine să facă. Da.
1: La Sfântul CFR. Acum stau la curte. Când fac petreceri mari, de 2 sau de 3 ori pe an la onomastice, invit și toți vecinii de pe stradă. Foarte frumos. Nu a sunat nimeni la poliție, dar când stăteam la bloc, stând la etajul 7, în apartamentul de sub mine, se mutase un chiriaș care auzea muzica de la alt vecin și îmi bătea mie în țeavă mereu. I-am zis că nu vine de la mine, dar tot nu m-a crezut. Așa că într-o noapte am chemat 3 lăutari. cu acordeon, vioară, voce și încă 3 prieteni și am început să dăm dedicații vecinului de la 6. A doua zi și-a cerut el scuze și n-am mai bătut niciodată în țeavă, chiar dacă poate se auzea de la mine muzica. Zi-mi unde găsești lăutarul ăsta, că vreau și niște lăutare acasă.
2: Dar nu era mai simplu să-l aducă pe vecinul lui de la 6 să doarmă cu el în seara aia, să vadă dacă se aud zgomote din altă parte?
1: Andrei, ce faci aici? Instigi?
2: Nu știu,
1: l-a dormit cu oameni străini în pat? Salutare, Raul mă numesc, sunt student, stau în chirie. La un moment dat un vecin a venit la ușa mea să-mi atragă atenția să nu mai aspir la 12 noaptea, dar a rămas uimit când i-am zis, domnule, în apartamentul ăsta nu s-a mai aspirat de 2 săptămâni.
2: La mine se aude muzica de dimineață, fac curățenie pe muzică, nimeni nu a sunat la ușă, iar la petrecere nici nu s-a pus problema să vină cineva. Când o iei pe ulei, nu prea mai auzi muzica când este tare. Am cei mai buni vecini, ne zice, și îi sărbătorește.
1: Ce drăguț!
2: Vecinul din spatele casei scoate boxa aia mare pe terasă, o îndreaptă spre casele vecinilor și intră în casă apoi.
1: Nu pot să cred.
2: A, face intenționat.
1: Da,
2: te
1: da.
2: Face rău. Au zis ei ceva.
1: Toată ziua face asta în zilele de petrecere.
2: Ia uzi, când e sărbătoare. Când nu se spală, știi că scoate boxa.
1: Exact. Noi locuim la bloc, vecina avea un mic bișon luat în pandemie cu anxietate de separare, așa că săracul de fiecare dată când pleca doamna la magazin sau cu treabă de acasă, Teddy începea să facă fix ca o ambulanță. Trebuia să-i bate în câinelui în perete, fapt recomandat de vecina, ca să știe că nu e singur și se pot olea.
2: Nu mai bine îi făcea o ușiță în zid să treacă pe la vecini.
1: Oh, Doamne.
2: Neața Brigadă, câteodată îmi pare rău de vecini și zice stau la sat și ne-a trimis aici, este
1: un sistem, mare sistem.
2: Setul Even Steven aici, are un sistem cu platane și cu boxe, 4 boxe.
1: Dar niște boxe imense, da.
2: Omul nostru cred că face și evenimente, dar nu ne-a zis.
1: Te așteptăm la o petrecere Radio Impuls aici în Brigada de Vreme, dar din toamnă, hai să ne calmăm puțin. Până una alta, avem bani, 200 de euro, înscrieți-vă repede, repejor pe radioimpuls.ro că ne întoarcem cu acest concurs minunat în câteva
2: te
1: minute.
2: Te caută banii!
7: Te caută banii! La Radio Impuls! Sunetul misterios este... Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Delaco, cașcaval de sandwich de 750 de grame, 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame, 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
9: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lems. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lems înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
11: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
12: Pe pământ avem de toate, și mai bune și mai rele, și noroi și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
13: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
14: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.
15: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we go!
7: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me
16: get louder. The hits are on. It's a song.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: Ce sunet?
2: Bună dimineața. Mă întreb sau îmi spui?
1: Aștept să-mi arăți cum este sunetul.
2: Oh, l-am uitat. Ia. Pe acolo, pe undeva.
1: Asta este sunetul a 200 de euro. Noi nu mai putem să mai dăm play acum sunetului, pentru că deja avem doi norocoși pe fir care așteaptă ocazia aceasta rarisimă de a intra în direct și de a spune cum a fost produs sunetul misterios. Pe prima linie o avem pe Andra.
2: Da. Bună dimineața, Andra.
3: Bună dimineața.
1: Neața. Bună, Andra. Ce faci? Unde te afli în momentul ăsta?
3: La locul de muncă.
1: Oh, bun. Ce lucrezi?
3: Da. Sunt farmacist clinician.
1: Ce drăguț.
2: Ok. Lucrezi cu publicul?
3: Nu, în spital.
2: Da. Am înțeles. Păi atunci știi care este formula secretă pentru a câștiga 200 de euro în dimineața asta? Ai ascultat sunetul?
3: Da.
2: L-ai prins? Și ți-ai făcut așa o idee în ceea ce
3: Da, să sperăm că voi ghici, acum depinde.
1: Îți ținem pumnii și te ascultăm.
3: Mulțumesc. Eu cred că sunetul provine de la o ușă de bloc care se deschide cu interfon.
1: Ușă de bloc care se deschide cu ce?
3: Cu interfon.
1: Cu interfon. Ușă de bloc care se deschide
3: planta
1: cu interfon.
3: Planta aceea care...
2: Da. Ok. Deci nu când validezi cartela, ci când apeși pe butonul ăla ca să-ți deblocheze ușa.
3: Adică, nu știu, sunetul de la interfon. Când se deschide, când pui cartela sau când apeși pe buton. Okay. Nu știu, așa mă gândesc.
1: Da. Un răspuns foarte interesant, nu m-aș fi gândit la asta, spun sincer.
2: Deblocare ușă.
1: Da.
2: De bloc.
1: Da. Ai băgat? Ai scris tot acolo?
2: În paranteze interfon, ca să ne înțelegi.
1: Da. Să fie toate detaliile, Andrei.
2: Da. Răspunsul tău este în sistem, Andra.
3: Ok.
2: Și să vedem dacă este cel câștigător, care o să-ți aducă 200 de euro în dimineața asta.
1: Ai dat enter, Andrei?
2: Am dat acum.
0: Continuă să asculti Radio Impuls.
1: Ne pare rău, Andra, este greșit.
3: Ok.
1: Te pupăm. Zi super, bă, noi îți mulțumim. Pa, pa.
3: Mulțumesc, zi frumoasă.
2: Zi
1: minunată să ai. Măi, dar ce răspuns interesant. M-aș fi bucurat să fie, dar
2: foarte
1: hai să
2: specific.
1: Vedem, poate ne bucurăm pentru Iulian.
4: Bună dimineața.
2: Nața,
1: bună
2: Iulian.
1: Dimineața.
4: Am câteva emoții, sper să ghicesc răspunsul.
2: Ei, ce faci cu emoțiile, Iulian? Dacă ai ascultat sunetul și uite, ai scăpat de un răspuns greșit, ne-a spus Andra de blocare ușa atunci când validezi cartela?
4: Da. Ai
2: prins sunetul azi ieri, da? Este
4: da, da, da.
1: Te ascultăm.
4: Da. Este cheia care bagi în ială.
1: Cheia pe care o bagi în ială.
2: Atunci când vrei să deschizi sau când închizi, că e foarte important.
4: Când vrei să deschizi.
1: Hai,
4: nu, când vrei să închizi.
2: Când vrei să închizi, e foarte important să fim specifici.
4: Da.
1: Haide, ai băgat.
2: Bine, mergem pe răspunsul ăsta final, da, Iulian?
4: Da.
2: Ce ai face cu 200 de euro dacă ai câștiga?
4: Sincer, aș sărbători cazii și ziua mea de naștere.
2: Permite-ne!
1: Nu pot să cred!
2: Mulți ani trăiască, la mulți ani!
1: La mulți ani, Iulian, câte reșele ai făcut?
4: 31.
1: Mulți înainte.
4: Mulțumesc.
1: Doamne ajută. Hai că cine știe, poate să facem un cadou frumos.
2: Hai să vedem. Sunet, cheie băgată în ială, ai zis?
4: Da.
1: De închidere. Haide, Andrei, odată.
2: Gata. Hai să aflăm răspunsul împreună.
1: Dai seama ce drăguț ar fi să câștige acu de ziua lui.
2: M-aș face bucura
1: cadou.
2: Foarte tare.
1: Da, i-am face un cadou.
0: Continuă să asculti Radio Impuls.
1: Ne pare rău, Iulian, dar la mulți ani ne bucurăm foarte mult că te-am auzit de ziua ta și că am putut să te urăm. Doamne ajută să fii sănătos, fericit și la pungă gros. Gata.
4: Doamne ajută, mulțumesc frumos. Auzi, ce plăcut în
2: numai
4: continuare.
2: Bine, mersi mult.
4: La revedere.
2: Numai bine, salut.
1: Te pupăm, zi minunată să ai. Da. N-a fost să fie astăzi, n-avem ce face. Acum, vă dați seama, după cum v-am obișnuit deja, singura noastră speranță din momentul acesta este să nu mai dea remeța banii.
2: Să ne întoarcem în forță cu 300 de euro mâine dimineață.
1: Da, și Doamne ajută să se dea banii săptămâna aceasta, pentru că noi vineri intrăm în concediu și gata, papuiuș, la revedere.
2: Gata, atât mai avem. Mai avem 500 de euro și plecăm și noi acasă.
1: Da. Și plecăm în vacanță, nu plecăm acasă.
2: În vacanță? Acasă să luăm bagajele și apoi în vacanță.
1: Uite, hai să mai dăm o dată play sunetului pentru cei care nu au fost atenți sau poate nu l-au prins.
0: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios. misterios este...
1: Ia mai fă o dată, Andrei. Asta este, bravo!
5: Pe acolo, pe
1: bravo,
5: acolo!
1: Mami. Ne întoarcem la voi în câteva minute, pentru că trebuie să alegem împreună piesa cu care urmează să începem ora 9 și kind reminder al faptului că după ora 9 avem invitații în studioul nostru pe Călătorii și Farfurii va fi cu mâncare și cu mult râs, cu siguranță.
2: Ce te-ai rugat tu mai devreme? Hai, las că vorbim după.

0: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 2,5 litri la 8,79 lei prin activarea cuponului Lidl Plus, pulpă de porc fără os la 1,49 lei per 100 de grame prin Lidl Plus și 40% reducere la toate produsele Nivea. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
3: Nu sta ca Don Petron, ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește tichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
7: Între 23 și 29 iulie ai 25% la articolele tortilla chips Doritos și șampon Head & Shoulders 250 de ml cu 25% reducere la doar 14,99 lei prin card Connect.
8: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
9: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
10: Fire. The hits are fire. My number one.

0: despre iubire avem și noi piesele. Avem piese de îndrăgosteală săptămâna aceasta, despre perioadele alea în care te ia așa cu fluturași în stomăcel și nu-ți mai știi nici măcar numele, habar n-ai pe ce planetă trăiești, pentru că întreg universul tău este construit în jurul acestei persoane.
1: Și nu te atinge nimic, zâmbești așa tâmp și îți vezi de fluturașii tăi.
0: De ce sunați că nu v-am zis piesele?
1: Aveți puțină răbdare. Ieri am câștigat cu o trupă românească, cu Holograf, și astăzi tot cu o trupă românească vin în fața voastră, Vank și 1000.

0: Ambele sunt piese bune, ambele sunt piese pe care le-am ascultat în adolescență. Ce vreau să spun acum, înainte de a intra în apeluri, este în felul următor. Dacă vreți să votați cu mine, mișcați-vă puțin mai repede. Cam impresia că oamenii care îl votează pe Andrei se mișcă mai repede
1: sunt
0: și de asta intră
1: așa
0: indirect.
1: Așa de tine și de aia sunt cu capul în nori și până se
0: alo, bună
1: mobilizează.
0: Dimineața.
2: Sunt Claudiu cu Ramona.
0: Te pup, Claudiu, îți mulțumesc tău, foarte Claudiu. Frumos. Te îmbrățișez cu pe obrazul stâng. Alo, bună dimineața.
1: Era al meu, sigur.
0: Era al meu, nu există. 1-1. Nu, stai mă din gură. Alo, bună dimineața.
3: Bună dimineața.
0: Bună veselie.
3: Rața de soare sau ce am fost ieri.
1: Da,
3: mai,
1: da,
3: în orice
1: de soare,
3: caz.
1: Da.
3: Andrei, da. Îmi pare rău, dar azi merg cu Ramona.
0: Nicio problemă. Foarte frumos,
1: nicio
0: te pup,
1: problemă.
0: Acest tare.
1: Învinuiesc norul care s-a așezat
3: exact
1: între noi doi. Te pup, mersi.
3: Chiar e nor la Brașov.
0: Te pupăm dimineața.
1: Vă pup.
0: Pa, pa, pa, mulțumesc foarte frumos. Am două voturi. Doamne, măicuța Domnului, că-mi fac Sfânta Cruce. Alo, bună dimineața.
1: Bună dimineața.
4: Bună dimineața, frumoșilor, Cristi de la Dormund.
1: Ce mai faci,
0: Cristi?
4: Astăzi votăm Ramona.
0: Mulțumesc foarte frumos.
1: O alegere inedită, trei bucăți.
0: Mulțumim foarte mult. Trei bucăți îți dau eu ție, Andrei, dacă nu mă las să mă bucur de victoria mea.
1: Felicitări, o piesă foarte frumoasă, Ramona.
0: Vă mulțumesc foarte frumos. Da, așa este. Meritam și eu în sfârșit o victorie cinstită. Și înainte de a intra în știri, trebuie să vă reamintim faptul că imediat după ora 9 o să vină pe la noi prin studio Călătorii și Farfurii și chiar îi ziceam lui Andrei mai devreme că sper să nu vină cu mâncare, că eu nu pot să mănânc, nu mai pot, m-am urcat azi dimineața pe cântar, am mai pus un kilogram.
1: Nu poate
0: nu știu
1: să
0: de unde.
1: Nu vrea, nu,
0: nu
1: există nu pot, există nu vreau. Dacă
0: nu,
1: îi refuz,
0: nu
1: e frumos,
0: pot.
1: Că oamenii vin...
0: Iau acasă să mănânc măcar puțin mai târziu, să fac și eu câteva ore de fasting.
1: Da,
0: că
1: azi
0: noapte
1: da, da.
0: Eram cu râtul într-un castron cu popcorn. Da, mă rog, în această notă foarte optimistă, vă mai mulțumesc încă o dată pentru voturi. Sunteți niște papă dragul, papă mamă, și acum să fie știri. Radio Impuls. Este ora 9, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Claudia Cocoș, Neța Cocoș.
5: Bună dimineața! Avem rezerve de petrol pentru 90 de zile, dar nu neapărat și combustibil la pompă. Specialiștii avertizează că într-un scenariu extrem, România ar putea avea probleme cu motorina înainte de epuizarea stocurilor strategice. Rezerva operațională s-ar putea termina în ianuarie 2027, iar cele mai expuse ar fi regiunile din nord-estul, vestul și nord-vestul țării. Autoritățile subliniază însă că acum este doar un scenariu de analiză. Au fost afișate rezultatele finale la examenul de definitivat. După soluționarea contestațiilor, rata de promovare a crescut la aproape 77% față de 71% înainte de recorectare. În total, peste 6800 de profesori au obținut definitivarea în învățământ și dreptul de practică în sistemul preuniversitar. Atenție dacă aveți rezervări pe Booking. Specialiștii avertizează că hackerii folosesc date reale despre rezervări pentru a trimite mesaje false prin care cer plata cazării sau datele cardului. Dacă primiți astfel de solicitări, verificați întotdeauna rezervarea direct în aplicație sau pe site și nu acceptați link-urile primite în mesaje. Programul Noua Casă ar putea fi modificat pentru tineri. Un proiect de lege prevede ca persoanele sub 35 de ani să poată cumpăra orice locuință prin program cu un avans de doar 5%, indiferent de valoarea acesteia. În prezent, avansul de 5% se aplică doar locuințelor de până la 70.000 de euro, iar pentru cele mai scumpe este necesar un avans de 15%. Proiectul este în dezbatere parlamentară. Ce-ai alege? 50.000 de euro pe loc sau șansa la 1 milion? La această întrebare au răspuns mii de oameni într-un experiment despre felul în care luăm decizii când vine vorba de bani. Majoritatea au preferat cei 50.000 de euro garantați în locul riscului de a câștiga 1 milion sau nimic. Specialiștii spun că tendința arată cât de mult punem preț pe siguranță, chiar și atunci când recompensa posibilă este mult mai mare. Interes mare pentru returul Universitatea Craiova Levski Sofia. Cu o zi înaintea meciului s-au vândut peste 8.000 de bilete care se adaugă celor 10.000 de abonați ai Universității Craiova. Un record stabilit de club în această vară. Astfel, stadionul Ion Oblemenco se apropie de un nou sold-out. Partida se joacă mâine de la ora 20:30, iar oltenii încearcă să întoarcă rezultatul din tur pierdut cu 1-0 în Bulgaria. Vreme călduroasă astăzi în sudul și vestul țării, în timp ce în nord-est temperaturile vor fi mai scăzute. Meteorologii anunță ploi slabe în Transilvania, Moldova și Muntenia și izolat în Maramureș și Dobrogea. Maximele vor fi cuprinse între 25 de grade la Suceava și 33 la Craiova și în capitală. La Timișoara vor fi 32 de grade, 30 la Constanța, 28 la Cluj și Sibiu, iar la Brașov 26. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 10.
0: Andrei,
1: felicitări,
0: zi-mi,
1: da,
0: te rog foarte frumos.
1: Ce? Ne facem boy band.
0: Felicitări, Ramona.
1: Felicitări.
0: I'm on a dad, boy. Oamenii încă sună și nu înțeleg de ce neapărat.
1: Tell me why. Păi să aflăm.
0: Vrei să răspundem, da, așa în direct?
1: Da.
0: Alo, bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Alo.
6: Bună.
1: Ce
6: bună,
1: faci, Mariane?
6: Bună.
0: Bună, măi, Mariane.
6: Dimineața. Dimineața bună la voi.
0: Ce s-a întâmplat?
6: Nimic. Sunt la seriate, la aeroport.
1: Ce faci la aeroport?
6: M-am gândit că... trec și eu pe aici.
1: Via acasă?
6: Nu. Nu vin. Că pică dronele.
1: Ei, nu pică...
6: Nu pică.
1: Nu pică dronele, Marian. Suntem apărați de către F-16.
6: Da. Am un F-48
0: X1. Noi, Marine, tu te-ai dus la lounge unde mă duc și eu și mai beau câte o apă spumantă ca să fac curat să zbor? Spune sincer.
1: Noi ne întrebăm acum de ce ai sunat.
6: Am sunat să votez.
1: Să ce?
6: Să votez.
1: Cu cine?
0: A, păi...
6: S-a încheiat.
0: S-a încheiat de mult, ha?
1: A câștigat fata asta cu 3-0.
0: Aole, Maria, ești cu turul 2 înapoi.
6: Vreau turul 2 înapoi.
0: Hai, te pupăm să ai zbor, Linda. Eu când vă spun că noi nu suntem bine, dar nici voi, că ne-am făcut aici gașcă frumoasă, Doamne ajută că suntem toți așa bezmetici. Da, din nefericire pentru Mariana, am pierdut șansa de a mă vota, dar este ok pentru că am câștigat I Want It That Way de la Backstreet Boys. Ne întoarcem în doar câteva minuțele. Despre ce trebuia, Andrei, să vorbim? Că memoria mă păcălește puțin.
1: În câteva minute, Ramona...
0: Așa. Despre hobby-uri. Stați așa că avem niște hobby-uri.
1: Hai că am găsit și acum. Da, despre hobby-uri.
7: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: minute, au trecut peste ora 9. Bună dimineața, vă zicem din nou, sunteți în Brigada de Vreme cu Ramona și Andrei. Și înainte să stăm de vorbă cu invitații noștri, cu călătorii și farfurii, vorbim puțin despre hobby-uri.
1: Despre pasiuni, nu știu că este National Fishing Month în... America?
0: Da, este luna pescuitului și știm că bărbații în general sunt foarte pasionați de acest hobby, destul de costisitor, dacă mă întreb pe mine, că mie se par foarte scumpe toate chestiile alea pe care le cumpără ei ca să dea la pește.
1: Când ești pasionat, da, vrei cele mai bune scule, vrei cele mai noi și
0: da,
1: te costă.
0: Peștele știe. Peștele știe că e undița mai scumpă.
1: E vorba de experiența per total. Și uite că în weekendul ăsta am fost la un grătar la tata și am zis, bă, dar noi când mai mergem la pește? Și a zis, bă, știi ce? N-am mai fost de mult și ar trebui să facem asta și am stabilit că în vacanța asta, în august, chiar mă duc la pescuit. Și mi-aduc aminte că mie îmi place la pescuit, doar dacă prind. Că dacă nu prind, într-o jumătate de oră strâng și plec acasă. Că n-am,
0: mai stăm?
1: N-am
0: m-am plictisit?
1: Exact.
0: Nu
1: exact.
0: Vezi că nu-i pește aici? De ce mai stăm?
1: Și de fiecare dată făceam și grătar.
0: Dar întrebarea mea este, ăsta este singurul tău hobby, Andrei? Pescuitul? Mersul la pescuit?
1: Și uite că asta mă întrebam, bă, dar eu am alte hobby-uri. Că uite, anul ăsta am vrut să mă apuc să învăț să merg pe skateboard, pe cruiser.
0: Așa
1: e. Și toată lumea mi-a zis, bă, dar potolește-te că o să cazi.
0: Așa e.
1: Și nu m-au lăsat. Toată lumea mă judecă că-s bătrân și nu mi se pare corect.
0: Nu e de faptul că ești bătrân, ești operat, Andrei, la spate, încetează, nu-i de tine așa ceva, mă, mamaie, mă.
1: Și mă gândeam, bă, da, eu am hobby-uri.
0: Așa și ți-ai răspuns la întrebare?
1: Îmi place foarte mult să mănânc. Este asta un hobby? Uite, o să-i întrebăm pe călătorii și farfurii, pe Cătălin și Alexandra. Dar pe lângă asta, îmi place să mă joc pe consolă. Bă, dar vreau un hobby care să mă consume un pic, să-mi ia niște timp.
0: Uite, ai putea să te apuci să joci șah online, cum am văzut că face Alex Bogdan.
1: Face asta, da. Nu-mi place să joc șah online. Am înțeles că foarte mulți trișează și joacă cu AI-ul,
0: la
1: cu ChatGPT, da.
0: Ia, nu pot să cred.
1: Da, și nu mă pasionează. Nu sunt foarte bun la șah, deși îmi place. Dar am nevoie, uite, și am nevoie și de voi să-mi spuneți ce hobby-uri aveți ca să mă inspirați. Încep cu tine, Ramona. Dar până atunci, 0754-222-999, scrieți-ne ce hobby-uri aveți, ce pasiuni, cât vă costă. Și dacă le împărtășiți cu partenerul, habar n-am cum...
0: Sau dacă faceți lucruri pentru sufletelul vostru, ceva care să vă aducă bucurie, ceva care să vă rupă de rutina asta cotidianului și care să vă țină cu atenția îndreptată către ceva care să nu fie atât de popular sau atât de la îndemână, cum ar fi telefonul, cum ar fi uitatul la un serial pe Netflix.
1: Dar
0: sau
1: nu pot să
0: lucruri
1: zici
0: de genul acesta.
1: Hobby-ul meu este să dau scroll.
0: Hobby-ul meu este să mă uit la filme, dar pentru că le privesc, da, din punct de vedere cinematografic, am avut mereu chestia asta, îmi place foarte mult să fiu atentă la ce se întâmplă, la cum este filmat, la încadraturi, la jocul actoricesc, la colorizare, sunt criticul ăla.
1: Și nu-ți strică un pic experiența, că ești foarte atentă la detaliile astea și poate te abați un pic de la poveste?
0: Păi nu neapărat, că asta mă ajută să reperez dacă este un film de calitate sau nu, sau un serial de calitate orba. Dar înainte mai plăcea foarte mult să merg la dansuri, mai mergeam într-o perioadă.
1: La ce vârstă?
0: Acum vreo 2 ani, ceva de genul ăsta.
1: Eu făceai de asta cu... Da.
0: Da, așa, am fost la dansuri și ce am mai făcut eu ca hobby așa? Nu știu, sinceră să fiu. Dar chiar vorbeam cu al meu concubin că îmi doresc să deprindem ceva împreună. Și ne gândeam să ne apucăm de pictat sau de desenat. Acum, nu știu ce să zic, talentul meu este foarte...
1: Asta e o activitate, limitat. N-ar fi neapărat un hobby, nu? Că nu
0: păi
1: cred.
0: Ar fi un hobby la modul să începem să facem chestia asta la lung, să deprindem acest obicei și să, din când în când, o dată pe săptămână, poate, să ne apucăm să facem asta.
1: Să investiți bani într-o cameră de pictură, într-un atelier acasă.
0: Ea, nu facem cameră de pictură.
1: Băgați câteva mii de euro acolo.
0: Nu, Doamne ferește, nu, că după aia poate ni se spune că nu suntem talentați și o luăm razna. S-a mai văzut.
1: Frumusețea asta în ochiul privitorului.
0: Bineînțeles,
1: deci
0: și ceea ce am văzut eu prin muzeele astea prin care merg toată ziua,

0: apucat să o faceți? 0754-222-999. V-am întrebat care sunt lucrurile alea pe care le faceți pentru sufletelul vostru și dacă este un hobby costisitor, să ne ziceți și cât scoateți din buzunare.
1: Cât vă costă prețul?
0: Da. Halatul cât e halatul. Așa.
2: Păi, cel mai tare hobby al meu în ultimul an jumate este alergatul, frate. Alergatul, Andrei.
1: Ok, ok.
2: Te descătușezi, te gândești la lucruri faine. Și să-l faci în fiecare zi beton. V-am pupat.
0: Fiecare zi, Doamne, măicuța mea, unde să alerg în fiecare zi? Nu e suficient, că fug de responsabilități.
1: Îți mulțumesc de sfat. Din păcate, nu pot alerga fizic și nici medicii nu cred că îmi recomandă, dar nici când puteam nu-mi plăcea. Am încercat de mai multe ori, dar nu m-a ținut acolo. N-am rezistență, nu știu, e o tehnică, e ceva ce îmi scapă.
0: Nu ești suficient de supărat. Mie mi se pare că toți oamenii din jurul meu s-au apucat de alergat în urma unei dezamăgiri, fie în dragoste, fie profesională, și sunt, au drive-ul ăsta, știi, sunt mânați de draci, după care începe să le placă.
1: Și le-a făcut bine,
0: s-au simțit
1: bine și au continuat. Da.
0: Olărit în puținul timp pe care l-am, îmi place să olăresc, ne spune un ascultător. Neața, dragilor, mersul pe munte este medicament suprem, o zi minunată. Mă rog, asta depinde. Dacă nu mergi cu mine, care întreb, dar mai e mult? Mai e mult? Urc, nu comentez, dar nu-mi place să iau pauze, pentru că asta mi se pare că ne oprește din timpul nostru de ajuns sus, unde trebuie să ajungem.
1: Și că ai impresia că ești slabă și că nu ești unde ajuns de bună, să iei pauze? Sau?
0: Nu. Pur și simplu mi se pare că doar o lălăim și nu-mi place să o lălăim.
1: Okay.
0: Și de-abia aștept pe lângă asta, de-abia aștept să ajung sus în vârf ca să fac atac de panică pentru că suntem la înălțime și eu sunt acrofobă. O bucurie să fii cu mine.
1: O experiență plăcută, da. Numai fericire.
3: Bună dimineața, dragilor.
0: Bună.
3: Ceva pentru sufletel. Avem o locație, un restaurant din București, așa, zona Timpuri Noi și în Cai, unde ne întâlnim oameni de rând, precum mine, precum voi.
1: Așa.
3: Trecuți de 30, poate la 20 și poate după 40 sau chiar 50 de ani, unde ne jucăm absolut orice vă trece prin cap la vis-a-vis de jocuri de masă. Mă pasionează foarte tare jocul de cărți Whist, pe care îl joc în fiecare duminică. Suntem foarte competitive acolo, avem gașca noastră, râdem, glumim și totodată la acea locație, acel restaurant, putem servi orice fel de mâncare au un meniu, mai bem o berică, mai un cocktail, mai un suculeț, astfel încât duminica este pentru relaxare la aer condiționat sau la adăpost dacă e iarnă și frig. Recomand cu căldură. Mă pasiona cândva foarte mult jocul Catan, motiv pentru care am reușit să ajung la competiții pe țară chiar. Există competiții destul de mari până la nivel european. Este un joc atât de strategie cât și de noroc, evident, și multe altele. Recomand la orice vârstă să ne jucăm câteodată, că tare bine ne prinde la relaxare.
1: Mulțumim foarte mult pentru mesajul tău.
0: Foarte simpatic. Oricum, nu știam că se întâmplă genul acesta de competiții.
1: În comunitate, că ies mai mulți acolo. Foarte frumos. Neața, cum spuneam mai sus, îmi place să descoper locuri uitate, povestea lor și mai nou, să le pinuiesc pe Google Maps. Fie că vorbim de orașul unde locuiesc, fie că sunt la 700 de kilometri. Și ne urează o zi cu spor și ne spune: de curând am vizitat într-o zi toate fântânile istorice. Uite, nici nu m-aș fi gândit la conceptul ăsta de fântâni istorice.
0: Sunt otrăvite? Mai sunt otrăvite?
1: Unele dintre ele au fost, dar nu știu dacă și-au
0: revenit. Mulțumim de mesaj, Bogdan, din Craiova, și baftă mult în expedițiile tale culturale.
4: Salut! În afară de hobby-urile astea...
0: Salut!
1: Paga sunt!
0: Nu, mă gândeam la fără zahăr. Salut! Mă cheamă cum? Mă cheamă când? Mă cheamă Chiki Costel! Sandel!
4: Mai normale, așa, sportive, ca să zic.
0: Așa.
4: Îmi place foarte mult să-mi iau bilete pe la festivalurile astea de prin preajmă, de pe aici, în special unde vin DJ-i renumiți, și mă duc singur.
0: Ce drăguț!
4: Îmi place foarte mult să mă duc singur. Soția nu prea servește, nu e cu de-astea. Prietenii deja de vârsta mea s-au bătrânit cu totul și mie îmi place să mă duc singur și să-mi trăiesc acolo, să-mi retrăiesc adolescența la festival. Mihai, sunt salutări de faină.
1: Bravo, Mihai. Mihai parcă ne zicea că a fost la Hügel, sau cum se zice?
0: Da.
1: Hügel.
5: Salut, Andrei. Salut. Sunt Andrei din Brașov și hobby-ul meu e karting-ul. Poate ai putea încerca.
1: Nu zici, Andrei, mulțumesc frumos.
0: Neața bună, eu împreună cu soția ieșim în jurul Bucureștiului cu caiacul gonflabil și stand-up paddle-ul este super, ne zice Răzvan din Cornetul Ilfo, vă pupăm, bravo vouă!
1: Ce frumos, uite, acum câțiva ani mă primam cu caiacul în parcul Iore, cred că încă mai sunt oameni acolo care închiriază.
0: Neața, dragilor, pasiunile mele sunt muntele și eu, colecție impresionantă de ceasuri, ne zice Mihai din București. Băi, Mihai, de ce dați banii pe ceasuri, că toate arată același lucru, cum trece timpul? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Așa.
1: Așa, în timpul liber îmi place să creez aranjamente din flori naturale uscate, să decorez diverse obiecte din lemn, scrie cineva.
5: Salut, Andrei!
1: Salut, Andrei!
0: Cu caiacul, ci că te costă toată distracția cu caiacul undeva între 50 sau 100 de lei de persoană, o sesiune de 10 minute. Mi se pare că am scumpuț. Da, mi se pare că am scumpuț, nu te văd făcând asta.
1: Eu dădeam, cred că dădeam vreo 60 de lei pe oră, dar cu mulți ani, 10, 11, 12 ani.
0: Au trecut timpurile, tataie, s-au schimbat prețurile, dar ce nu se schimbă niciodată și ce cred că nu se va schimba niciodată va fi pasiunea pentru călătorit și mâncat a celor de la Călătorit și Farfurii. Cătălin și Alexandra vin imediat în studioul nostru să vorbim despre mâncare, să ne hăhăim. Parcă au și un eveniment acum în weekend. Au venit. Ne-am hăhăit.
1: Au venit, au stat aici.
0: Abia așteptăm să-i luăm în primire.
1: Au venit cu mâna în buzunar. N-au adus nimic. Au ascultat-o pe Ramona.
0: Doamne ajută că n-au adus nimic. Vorbim și cu ei în câteva minute. Hai, bună dimineața.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, pelemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88

0: Bună dimineața, vă zicem din nou Brigada de Vreme cu Ramona și Andrei, dar în această dimineață ne-am înmulțit, suntem patru în studio, avem și călătorii și farfurii. V-ați decis care e călătorii, care e farfurii, că data trecută încă nu știați.
1: Asta era întrebarea.
2: Niciodată.
0: Nu o să vă decideți niciodată. Bună dimineața, Alexandra.
3: Bună
0: și Cătălin.
3: Bună dimineața.
0: Ce faceți?
2: Am venit să râdem.
1: Ce chiar să și faci aici?
0: Chiar îi spuneam lui Andrei că în weekend o să merg la un eveniment organizat de către voi și este ceva ce se întinde pe tot weekendul.
2: Aolo,
0: și...
2: weekendul ăsta e, nu?
0: E weekendul ăsta, e!
4: Da, stai liniștită, weekendul ăsta. Și cumva îmi pare rău că o să interacționați destul de des unii cu ceilalți, nu?
2: Și de ce îți pare
4: rău? Că e gălăgioasă!
0: Păi nu, nu, toți suntem!
1: Da, exact.
4: Atunci îmi pare rău pentru ceilalți participanți.
0: Păi asta ziceam și eu, că îmi pare rău pentru sărmanii oameni care o să vină acolo, că nu știu ce îi așteaptă.
2: Nu mai, că deja au bucuit, au plătit. No,
1: ce there is no way back.
0: Ia ziceți-ne, că ne povesteați puțin mai devreme că sunteți foarte ocupați. Nu mai stați și voi odată locului, ce faceți în perioada asta?
2: Facem multe, dar nu putem să dăm așa multe din casă deocamdată.
0: Așa, dar ce ați făcut până acum? Că am văzut că ați făcut sandvișele pe weekendul ăsta.
2: Am făcut, am s-au băgat făcut la sandvișele, da. La greu, sincer, nu ne așteptam să vină chiar atât de multă lume. Dar a fost mare, mare interesul pentru banmi, Bifana și Cubanu am avut.
0: Da.
2: Și a ieșit foarte, foarte drăguț. Pe super vibe, așa.
0: Care este sandvișul vostru preferat în momentul de față?
1: Bă, cred că banmiul ăsta pe care l-am făcut. Adică
0: spuneți-ne și oamenilor în ce costă, că poate nu știu.
1: Deci, ce are în el? Șmecheria e un sandviș vietnamez.
0: Așa.
1: Baza e o baghetă foarte crocantă și pufoasă.
0: Da.
2: Pufoasă la interior, crocantă la exterior.
0: Așa.
1: Carne de porc sau chiftele, după caz.
0: Tot chiftelul este de porc, așa?
1: Da. Mă rog, mie îmi place mai mult cu piept de porc.
0: Piept de pui? Mm. Ah, tu ești de porc. Am înțeles că de pui. Că mi-a căpat atât de piept cu pui.
1: Așa, niște murături făcute cumva pe repede înainte, cu ridiche de aia albă și morcov.
0: Da.
1: Castraveți și mie îmi place cu coriandru.
2: Doamna, ceva spicy.
0: Nici nu, nici mie nu-mi place coriandru. Și pentru tine are gust
2: aia, nu? Dar nu de săpun, de detergent, de rufe.
0: La mine e gust de săpun.
4: Da, dar e un gust de săpun care merge.
0: Nu merge, merge, nu merge. Nu, să nu-l văd. Merge lângă, în farfuria altuia.
4: Parcă în Fobo am mâncat prima oară și mi se pare că fără el nu e același.
1: Aia zic și eu.
4: Da.
2: Fiecare cu gena lui acum.
4: Sandviș vietnamez, ziceai. Dar sandvișuri românești nu facem? Au venit sandvișurile astea vietnameze să fure gusturile sandvișurilor.
2: Ce voi face? Un sandviș cu mici. Veneai și tu la eveniment, nu?
4: Veneam, da.
2: Veneai,
4: dar eu nu știu, nu prea am stat pe social media și n-am știut de evenimentul ăsta.
2: Dar du-te, mă, că la terasa, obor, deschis, chifla,
4: spargi
2: în
4: da.
2: Două, bași doi mici, gata, la obor, rezolvat.
4: La Ciotoianu. Unde mai merge? Hai să mai zicem un brand ca să nu luăm.
0: Cocoșatul.
1: La Cocoșatul.
0: Așa.
1: Sunt a treime, amicilor.
0: Păi și vacanță vă luați și voi, că e vară.
2: Asta ne întreba și Andrei mai devreme, da. Nu.
0: Nu aveți pic de vacanță?
2: Prin noiembrie.
0: În noiembrie?
2: Nu, frate, că avem treabă acum, n-auzi, avem acum, treabă,
1: cine
2: treabă,
1: se uită
2: treabă.
1: Pe internet, zice, ăștia sunt tot timpul plecați.
0: Sunt tot... Păi dacă așa pare că voi sunteți călătorii și farfurii, dar pare că mai mult farfurii acum.
2: Da, da, și călătorii mai mult cu treabă.
0: Unde plecați în noiembrie? V-ați făcut deja planul?
2: Ne-am făcut planul, bine, Vladimir ne-a făcut planul. Așa. Vrea să meargă la Barcelona, vrea să vadă și Sagrada. Anul trecut a văzut Coloseum, acum 2 ani a văzut Turnul Eiffel, nu?
0: Da, ține minte?
2: Da,
0: serios?
2: Își amintește și chestii de la un an și ceva din Spania.
4: Pe bune așa aici, care acum are 4 ani jumătate,
2: da, zice. Da. Dar stă foarte bine pe memorie, nu știu.
1: E bine, e bine.
2: Și pe mine mă surprinde, eu nu știu ce am făcut acum 2 zile.
4: Păi asta zic, că și eu la 4 ani jumătate nu voiam să văd Sagrada Familie. Nu știu,
2: da, mă, dar a văzut niște cărticele, i-am luat la un moment dat niște cărți cu monumente, cu chestii și a rămas super fixat pe alea.
4: Nu te așteptai să coste atât de mult în decât.
0: Bun, deci duceți copilul în vacanță în Barcelona. Voi mai țineți minte care erau vacanțele voastre, cum arăta un copilărie?
2: La eforie.
1: La mine nici frumos. Măcar, pentru că eu eram de la mare. Deci...
0: N-aveai unde, tu stăteai acasă. Exact.
2: Mergeai și tu la munte, nu?
1: Nu prea.
2: Nu.
0: Alții dau bani să vină unde stai tu.
4: Dar tu făceai baie în mare? Că sunt oameni de la mare care zic, băi, eu n-am mai intrat de ani de zile în apă.
1: Și am redescoperit cumva pasiunea, pentru că doamna e foarte fană...
0: Litoral mare,
1: vreau. Și cumva ea m-a întors cumva la origini, știi, am zis, hai mă, să vedem cum e la...
4: Da, dar te uiteai așa cum trec francezii pe lângă Turnul Eiffel, așa
1: trebuie. Stai seama că eram sătul, da.
0: Dacă tot am pomenit acum de litoral, sunt curioasă dacă există Crăciun bune și pe litoralul nostru, că oamenii se plâng, bacă scumpe, bacă nu se mănâncă bine, bacă e mâncare congelată, bacă e enterocolită.
1: Băi, nu e chiar așa, adică ok,
2: scumpe,
1: dar...
2: Scumpe sunt acum, na.
1: Sunt Crăciun pentru toate buzunarele și toate categoriile de oameni. Dar da, există și mâncare bună pe litoral.
0: Dați-ne îmi și place. Nouă câteva exemple. Aia e.
4: Păi, trei.
1: Da?
4: Măcar trei.
1: Hai să luăm așa. Nouă ne place, cred că cel mai mult și cel mai mult probabil o să ne luăm foarte mult hate pe chestia asta, pescăria lui Matei. Pentru mine e, băi, e cel mai corect restaurant de pe litoral.
0: De ce zici că o să vă luați mult hate pentru chestia asta?
1: Pentru că sunt foarte mulți
2: hate. Părerea, da.
1: Locului.
0: Mie mi se pare cinstit la pescăria.
1: E cinstit și, băi, stai la și restaurant, adică nu stai pe o terasă, știi, unde îți întinde...
2: Și ne mai place mult și la Popasul Pescarilor, se numește, în Olimp.
1: Popasul Pescarilor în Olimp.
2: În doi mai mâncăm la Petia mai tot timpul.
1: Petia și Micu Golf.
2: Și la Micu Golf.
1: Mai sunt și acum ce să apară puncte gastronomice de astea locale.
2: La Rosmarin în Constanța.
1: La Rosmarin în Constanța, da.
0: Deci se poate.
2: Avem niște variante. Da.
0: Există.
4: Dacă se vrea.
0: Și tu voi să-i întrebi, că dacă tot au menționat acum de hate, bagă-te.
1: Ia.
4: Voi să mă întreb dacă primiți hate voi în online. Că mie mi se pare că voi ați construit așa în jurul vostru, ați construit o comunitate de oameni foarte mișto și apoi n-am mai intră unul, mai bagă capul, nu-i convine și înjură și pleacă. Și voiam să vă întreb, cum îl gestionați?
2: Eu nu mai gestionez.
4: Nu? De ce?
2: Îi las pe mâna lui.
1: La mine sunt două variante.
2: Pe mine mă cam afectează, sincer. Da? Încă mă mai afectează. Nu la fel de rău ca în primul an, dar mă afectează. Și atunci el zice, le dau bloc. Zic, bine, ce vrei. Bă,
1: sau unde vezi că, na, ai loc să explici omului...
0: Da. Există loc de conversație.
1: Există loc de conversație, exact, atunci mă bag să tastez.
4: În conversații private sau în comentarii?
1: Nu, în comentarii. În comentarii? Că aici le-am luat, aici continuă.
4: În comentarii îi lași acolo, îi lași acolo că te ajută și pe tine.
1: Da.
4: Cumva. Deci te folosești de chestia asta.
1: Ei...
2: Abia ce s-a contrat cu o doamnă? Când te-ai contrat cu doamna aia? Acum vreo doamnă, două săptămâni și ce crezi? I-a dat Dita mai argumentul, Dita mai răspunsul și doamna și-a șters comentariul.
4: Pe bune? Ce a zis doamna? Dar sandwich-ul românești nu faceți?
2: Era supărată că de ce am fost la Paris să intervievăm englezi. Efectiv, nu era niciun englez, nici măcar unul. Era un polonez, un australian, dar da, na, dacă vorbesc engleză, oamenii știi.
4: Voi vorbeați în engleză.
0: Deci nu vorbiți în română să reprezentați țara noastră frumoasă când mergeți peste hotare. Nu v-ar fi rușine.
2: Obrazului.
0: Travels and Plates, să vă numiți de acum încolo.
4: Ce crezi că le-am și pus?
0: Oh, doamne. Și în afară, dacă ar fi acum să vă dea cineva pe mână 50.000 de euro, că am avut o știre puțin mai devreme, dacă ți-a avea de ales între un milion, posibilitatea de a câștiga un milion și 50.000 de euro, ce ați luat? 50.000 de euro ăștia acum sau posibilitatea să câștigați un milion?
2: Un milion?
1: Da,
2: un milion.
1: Zic și eu, posibilitatea.
0: Posibilitatea.
2: Da, da.
0: Nu e sigur.
2: 50.000
0: sunt sigur.
2: Bine, hai, dă-i 50.000.
0: Unde vă duceți? Unde? În ce țară în mergeți să-i dați?
1: Da,
4: n-a zis bine Japonia. Ajută-i tu, te rog.
0: Japonia!
4: Japonia!
0: Deci, acolo v-aș zice să dați toți banii ăștia?
1: Băi, eu aș rămâne cu posibilitatea
2: aia de un milion. Nu pe toți, facem un tur, nu?
4: Păi o să aveți ea 50, tu eu, probabil poate, șansa. Exact, poate da. Șansa, da.
0: Vă certați în vacanțe?
1: Se mai întâmplă.
0: De la ce vă luați?
1: Uite, ne luam cândva, da. Ne luam fix de la chestia asta cu, bă, vacanțele-s vacanțe, hai să nu mai filmăm, știi?
0: Ok. Mm. Cine
2: nu,
0: zice asta?
2: Știi de ce, de la ce ne luam? Acum nu ne mai certăm la fel de des. Dar când eram noi mai tineri, așa, ne certam că pentru că filmăm. Voiam și eu să dorm mai mult și el la 6 dimineața era, plecăm, mergem,
1: mergem.
2: Și eram, bă, băiatule, suntem în vacanțe, 6 dimineața, calmează-te, lasă-mă să dorm.
1: De la asta ne luam. Se mai întâmplă asta așa.
2: Acum ne trezește copilul, deci oricum... Nu se mai supără nimeni.
0: Păi trimite-l frumos cu tasul. Duceți-vă voi doi ca băieții.
1: S-a mai întâmplat, da, mai făcut de astea cu el.
0: Faceți voi ca băieții și gata, lăsați-o pe mine puțin aici, că vă sună mami mai târziu.
4: Dar uite, noi mai târziu am vorbit despre hobby-uri și asta era de fapt prima mea întrebare. Da. Dacă n-ar exista mâncarea și cazarea, ce hobby-uri ați avea voi?
2: Mâncarea și cazarea.
4: Mâncarea și cazarea, da.
2: Cazarea e un hobby.
0: Păi să te duci să călătorești
4: am făcut o rimă de la călătorii și farfurii.
2: Bine.
1: Am prins-o, mai mie vine să răspund tot ceva legat de muncă. Că na, noi suntem oameni de marketing și oameni creativi la bază, deci, nu știu, probabil tot aș face niște chestii.
2: Eu aș fi
1: marketingului ca hobby.
4: Ai dat nume afacerilor.
2: Adică tot muncă peste muncă. Eu aș fi zis ceva legat de make-up, dar și acolo mi-am luat diplomă, deci nu știu dacă să mai pun
4: hobby. Deci poți să profesezi și acolo.
2: Da, liniștită. Anytime you want.
0: Deci nu există să faci
2: ceva la Mona, da.
4: Dar nu mai pe bani să nu.
0: Nu, dar nu există să facă ceva la modul să nu ajungă să aibă diplomă în direcția respectivă.
2: Uite, n-avem diplomă de bucătar.
0: N-aveți,
2: nu? Nu.
0: Păi și gătiți așa? Nu vă zice nimeni asta?
1: Filmăm mai mult decât
0: gătiți.
1: Nu.
0: Păi, dar oricum, de-abia aștept să merg să mănânc din mâinile voastre. Ce meniu aveți în weekendul ăsta?
2: Cu mânuța vrei să ne hrănim?
0: Da, să-mi dați așa ca la, pui în cuib și să-și pigulesc așa. Ce aveți în meniu ăsta?
2: Fată, dar nu mai știu, că sunt 3 zile de meniu. Nu mai știu ce am pus acolo.
0: Eu știu doar că v-am rugat ca într-o seară să-mi dați și mie pește. Că era
1: pește
0: ceva
1: se,
0: cu cărnii.
1: Se face pește.
2: Ce bine că mi-ai amintit că azi fac necesarul.
0: Să rămână, vă mulțumesc frumos.
4: Dar unde are loc evenimentul? În ce oraș?
2: Undeva pe lângă Râmnicu Vâlcea. Nu știu exact cum se numește.
4: Da, aici în București, ce ați mai mâncat bun de când ați mai fost la noi? Și care a fost cea mai mare dezamăgire? Nu zicem nume, zicem preparate.
0: Da.
2: Poți să zic eu cel mai bun? Preparat?
1: Zic tu cel mai bun și zic eu cea mai mare dezamăgire.
0: Opa!
4: Așteptat
2: de mult. Așa, să mai ieși și tu hate. Cel mai bun preparat ever descoperit.
4: Ever.
0: Așa.
2: Descoperit like hidden gem. Sunt tăiței Beijing de la Sweet Rabbit, de la
1: Dragonul Roșu, lasă-l, mai dăm încă două, după aia și dai acolo.
2: Dragonul Roșu, intrarea 2,
0: da.
2: Un container cu 10 locuri, cred. Așa. Vă duceți acolo, vă luați tăiței Beijing și colțunaș cu carne de porc și varză acră. Uh-huh. Ceva, okay. Băi, Doamne Dumnezeule.
0: Vă credem pe cuvânt. Eu dacă plec undeva într-o țară străină sau dacă sunt și prin București și nu știu ce să fac și ce să mănânc, vă scriu vouă. Alexandra, bună, scuze că te
1: Ai ceva pe aici?
4: Ai 2 minute să vorbim despre meniul nostru?
0: Le-am scris într-o zi, o să rămân în vacanță. Scuze, dar și eu sunt. Îmi ziceți și mie unde să mănânc?
2: Dar așa, desigur, nu răspund eu repede?
0: Promptă, întotdeauna. Foarte. Și cu recomandări foarte bune. Unde ar trebui oamenii să meargă să mănânce?
4: Stai să ne zică dezamăgire.
2: Avea dezamăgire.
1: Dezamăgire tot în zona asta de asiatic, așa? Pentru că noi suntem foarte mari asiatici. Pani asiatici.
4: Așa.
1: Nu o să zic nume.
0: Nu, dar cred că știu eu.
1: O să zic că au fost niște colțunași. Mă rog, e un restaurant taxat pe colțunași.
0: Nu e la atunci.
4: Auziți, dar eu am o frică rău, în ceea ce privește mâncarea asta asiatică și s-ar putea să nu simt că e mâncarea veche de la foarte mult sos de soia.
2: Nu,
4: asta,
2: e adevărat.
4: De la foarte mult salat.
1: Nu. Dacă e și la carne mai ales când stă în congelator de...
0: Se simte.
2: Se simte.
4: Bine.
0: Cu 100 de lei, unde poți să mănânci ceva ok în București?
1: La băieții ăștia, la Dragonul Roșu.
0: La Dragonul Roșu.
1: Da, și mai sunt.
2: Și mai știu. La Hala Mahala.
1: Și la Hala Mahala.
0: Corect. Și acolo este și muzică frumoasă, lăutărească, pe vechi. Așa.
2: Ce mai? O fi prins, ia.
1: Ai prins?
0: Am prins, da.
1: Da?
0: Da.
1: Mi-am prins cu banez.
0: Serios? Deci. Așa.
2: Era al DJ.
0: Cel mai underrated loc? Cel mai subestimat, așa.
1: Băi, acum nu că sunt prietenii noștri, eu aici că e Cane. Pentru că au un meniu de degustare foarte, foarte, foarte bun.
2: Am avut o experiență foarte recentă, zilele trecute, foarte bună. Foarte bună. Și se vorbește foarte puțin despre locul ăsta. Cumva au rămas oamenii cu o părere că ar fi restaurant de fite, dinainte, super scump, super așa, dar nu mai e chiar așa. Adică...
0: Și s-a schimbat și șeful?
2: S-a schimbat și bucătarul șef și meniu. E foarte, foarte drăguț. Merită o șansă.
1: Merită.
4: Și au meniu de degustare în sensul de ai niște platoașe ca la...
0: Nu e așa!
4: Mă satur dacă mă duc, adică m-am speriat un pic.
1: Ai și variant... Da, nu, dar te satur cu
4: meniu. Dar explicăm puțin conceptul ăsta, meniu de degustare. Ce înseamnă?
1: Meniu de degustare înseamnă... undeva preparate... la 10-12 bite-uri.
4: Okay.
2: Dar nu chiar bite-uri, că unele sunt dish-uri în sine destul de mari, adică mănânci de 5-6 ore at least dintr-un preparat, nu e un bite.
1: Și plus că îți dau foarte multă pâine la.
4: Și sunt 10. Ia cu pâine stesaturi.
1: Băi, și pâine extraordinară.
4: Făcută de ei. Okay.
2: Eu la ultimul main n-am putut să mai mănânc tot din farfurie. Uh-huh. Și mai urma desert, pifuri și așa. Deci asta cu mă duc la shawarma după e super, e preconcepție. Chiar
0: depinde,
2: preconcepție.
0: Depinde unde te duci.
2: E ceva ce au văzut oamenii pe internet, comentează alții și zic și ei, efectiv asta e.
0: Înainte să știi că așa era, că am pățit de câteva ori să mă duc la din ăsta cu tasting și după aia să mă duc la shawarmiță.
2: Ai pățit-o? Nu te-ai dus unde trebuia, nu ne știai
0: acum, atunci. Păi nu, că a fost acum mai mulți ani. Asta zic că mi se pare că în ultima perioadă s-au mai mărit și porțile.
1: Da.
0: La fine dining, cât de cât fine dining.
1: Depinde în continuare, depinde de loc și de restaurant, clar. Dar Cane, da, e un loc unde te saturi cu meni.
4: Ok.
0: Vă mulțumim foarte frumos în cazul acesta pentru recomandări. Vă mulțumim pentru porția de râs. Vă mai văd oamenii acuși curând imediat undeva Prin București?
1: Că păi, prin București, nu știu ce să zic. Ideea e că nu prea ne mai văd nici în online foarte mult, pentru că pregătim un proiect foarte mare în offline, care se va întâmpla în toamnă.
0: Așa.
1: Da, între 14 și 20 septembrie. Stați cu ochii pe contul nostru și vedeți acolo
2: detalii.
1: Dacă
2: se uită la noi în descrierea din bio, o să vadă acolo un hint.
0: Ok. Intră, domnule.
4: Ia să intru să-l citesc în direct acum, ia să vedem.
0: Ia vezi ce zice acolo descrierea.
2: Da, noi o să povestim oricum mai multe și la voi.
0: A, și la noi?
2: Da.
0: Bine atunci, deci ne vedem după să mâncăm.
1: După ce vă întoarceți.
0: După ce ne întoarcem, din vacanță.
1: Da.
0: Foarte frumos în cazul
4: ăsta. Păi de-abia aștept, atunci nu mai citesc nimic, ca să ne asculte oamenii când ne întoarcem, dacă tot e vorba de asta și da, poftă bună nouă. Veniți atunci și tot așa, cu mâna goală?
2: După ce am ținut la siluetele voastre.
4: Mulțumesc. În aducul sufletului meu vă sunt recunoscător. Că zic, dacă o aduce iarăși ce-au adus și data trecută, da.
2: Să știi că aseară chiar mă gândeam la asta și făceam calcule de timp, dar cu... Na,
0: nu,
2: cu
0: nu, lăsați mai bine, mai bine. Mai bine.
4: Foarte bine, mulțumim, Vladimir.
0: Bun, deci este clar că o să ne vedem în toamnă când ne întoarcem noi și când vă terminați și voi proiectul și să ne auzim cu bine. Yes. Hai, vă pupăm, mulțumim foarte frumos.
2: Și noi mulțumim.
0: Dragilor, noi revenim în câteva minuțele să ne luăm la revedere așa cum trebuie și cu Andreea.

0: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
3: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
4: Fire. The hits are fire.
3: My number one.

0: Summertime vibes.
1: Summer's on.
2: Radio Evolve.
0: Let's go.
1: Frumoșilor, vrem să vă mulțumim foarte frumos că ați fost alături de noi și în această dimineață. AMR 3 zile. Mai aveți 3 zile de brigada de vreme, pentru că vineri intrăm în concediu, să nu vă auzim că n-ați știut, că nu v-ați pregătit. Da, da.
3: Avem încheiem apoteotic vinerea asta, facem un party drăguț împreună cu voi, depănăm amintiri și ne distrăm. Până
1: așa
3: la ora
1: facem,
3: 10.
1: Depănăm amintiri?
3: Depănăm amintiri, da.
1: La nostalgia.
3: Din ultimele zile. Că mai mult nu ne aducem aminte.
1: Nu, că știți că avem memorie de pește. Amândoi avem memoria unui pește.
3: Da, rugați-vă pentru noi să ne întoarcem mâine cu 300 de euro și pentru voi.
1: Apropo de asta, uite, să le mai dau sunetul oamenilor.
3: Mai dăm sunetul o dată.
1: Acușica, da. Acușica mă ocup, stai așa. Ai.
3: Și mâine...
1: Stai.
3: Acum.
2: La Radio Impuls. Sunetul misterios este...
1: Ăsta este sunetul, să nu care cumva să-i spuneți lui Remețan care este sunetul corect să dea iar banii, că mâine venim supărați, fleașcă de supărare. Așa, vă mulțumim că ați fost alături de noi, le mulțumim și celor de la Călătorii și Farfurii, Alexandra și Cătălin, că au fost alături de noi în studio. Mergem și noi să filmăm ceva cu ei pentru contul lor.
3: Au zis că ne filmează și pe noi, o să ne vedeți și acolo.
1: Da, ce drăguț, de-abia așteptăm. Așa, dacă nu ne-ați prins ieri la știri vorbind despre vacanță, puteți să intrați pe canal de pe Instagram și pe TikTok și o să vedeți ce am vorbit acolo despre perioada asta de vacanță.
3: Și tot ieri am invitat-o pe Cristina Mihaela și a zis că mâine vine.
1: Așa că mâine o să avem pe Cristina Mihaela în matinalul nostru.
3: Acum cred că îi pare rău că ai zis, uite, o să mă trezesc de vreme.
1: Da, da, dar aia e promisiunea făcută, datorie curată. Și noi vă promitem că ne întoarcem mâine dimineață de la ora 7 cu forțe proaspete. Să aveți o zi minunată în continuare. Am fost Ramona Dumitrescu
3: și Andrei Tudorache.
0: Pupipa!
2: Brigada de vreme. Every morning.

0: Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Carburanții s-ar putea ieftini la pompă. Un proiect de lege care prevede reducerea accizei, ceea ce ar însemna o scădere de cel puțin 34 de bani pe litru, iar în anumite situații chiar până la 85 de bani. Astfel, motorina care a ajuns pe alocuri la 10 lei litrul s-ar putea vinde cu aproximativ 9 lei și 66 de bani. Proiectul introduce o acciză dinamică și limitarea exporturilor de motorină. Legea urmează să fie votată în Camera Deputaților. După sistemul medical, protestele se extind și în cel fiscal. Angajații din ANAF, VAMA și Ministerul Finanțelor anunță o grevă de solidaritate față de proiectul noii legi a salarizării. Sindicatele susțin că unii salariați ar putea pierde până la 4.000 de lei lunar și cer modificarea proiectului. Calendarul protestelor va fi anunțat. Ți s-a întâmplat să intri într-o cameră și să uiți ce voiai să faci? Nu e lipsă de memorie, ci un fenomen cunoscut drept efectul de prag. Specialiștii spun că atunci când trecem dintr-o încăpere în alta, creierul schimbă contextul și poate pierde pentru câteva secunde informația pe care o aveam în minte. Fenomenul este normal și apare atunci când suntem distrași sau avem multe lucruri de făcut. Șobolanii dau din nou bătăi de cap în București. În ultimele luni au fost făcute peste 200 de sesizări privind apariția rozătoarelor. O femeie din sectorul 3 spune că s-a trezit cu un șobolan în baie după ce acesta ar fi intrat prin vasul de toaletă. Cele mai afectate zone sunt Militari, Vitan Dudești și nordul parcului Alexandru Ioan Cuza. Autoritățile pregătesc reguli mai stricte pentru firmele de deratizare. Nici vedetele nu scapă de breșele de securitate. Datele de contact ale unor nume precum Angelina Jolie și Robert De Niro au ajuns pe internet după ce baze de date ale festivalului de film Tribeca au fost lăsate fără protecție. Specialiștii avertizează că informațiile pot fi folosite pentru fraude și furt de identitate. FCSB pleacă din Ghencea. Echipa lui Gigi Becali va juca următoarele meciuri de acasă pe stadionul Arcul de Triumf după ce patronul a anunțat că nu mai dorește să folosească arena din Ghencea. Becali acuză starea gazonului și spune că decizia vine după mai multe probleme legate de administrarea stadionului. Vremea călduroasă astăzi în sudul și vestul țării, în timp ce în nord-est temperaturile vor fi mai scăzute. Meteorologii anunță ploi slabe la munte în Transilvania, Moldova și Muntenia și izolat în Maramureș și Dobrogea. Maximele vor fi cuprinse între 25 de grade la Suceava și 33 la Craiova și în capitală. La Timișoara vor fi 32 de grade, 30 la Constanța, 28 la Cluj și Sibiu, iar la Brașov 26. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls cu cele 3 ceasuri bune aduse de colega mea, Andreea Remețan.

Max, whatever, am ascultat la Radio Impuls. Bună dimineața din nou la 10 și 16 minute. Ce ați mâncat oare astăzi la micul dejun? Sunt foarte curioasă, aș avea nevoie de puțină inspirație, deși pe mine mă vizitează inspirația când vine.

0: obicei, prin urmare, da, să-mi fie de bine, sper că v-am inspirat. Ce-ați mâncat voi în dimineața asta? Aștept să aflu la 0754222999 și, ca de obicei, la schimb dau muzică. Avem Mira, The Motans și Duc Dumont și imediat dăm play noului sunet de la concursul Te Caută Banii.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.
8: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
9: Între 23 și 29 iulie ai snack Hula Hoops 70 de grame cu 20% reducere la doar 4 lei și 15 bani și paste de dinți Colgate Max White Charcoal 75 de mililitri cu 35% reducere la doar 16 lei 49 prin card Connect.
10: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

asta spun și eu într-o zi de marți, rezistă! Avem sunet nou-nouț, dragilor, la concursul Te caută banii și iată deja 200 de euro, care ușor-ușor parcă văd că se adună și se transformă într-un premiu destul de măricel. Vinerea trecută am reușit să fac o ascultătoare fericită. Andreea din Constanța a câștigat în programul meu 700 de euro. Ce să zic, am mână bună!

programul meu, doi ascultători au spus, unul sunet de mașină cu motor normal, celălalt sunet de mașină electrică. Ieri în programul lui Grig, cineva a spus apăsatul unei taste pe o tastatură sau scăpărici brichetă. Ce a însemnat și asta? Habar nu am. Important este, dragilor, să dați răspunsuri.

0: acestui sunet nou-nouț, da, care și-a făcut apariția abia de ieri.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

spun eu și asta aștept să-mi spui și tu la 0754-222-999. Aștept acolo mesajul tău vocal și promit să-i dau play on air la Radio Impuls. Poate ne spui și cum e vremea în colțul tău, de lume sau de țară. Eu fac cinste cu muzică în continuare. Avem Keisha Cole, Grand Error și BTS.

poate produce noul sunet misterios de la concursul Te caută banii. Mă mai uit din când în când pe WhatsApp, văd că ascultătorii noștri își dau cu părerea și pe acolo, deși singurul loc în care așteptăm aceste răspunsuri este on air, iar pentru asta trebuie să vă înscrieți întâi și întâi pe radioimpuls.ro, asta ca să vă asigurați că aveți o șansă de a fi sunați în direct. Mult noroc, dragilor, imediat dăm play acestui nou sunet care astăzi vă poate aduce 200 de euro la Te caută banii. Deocamdată

0: și 21 la Sibiu și 19 grade la Brașov.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 8,99 lei kilogramul și ciuperci Pleurotus din România la 6,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii.
1: Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
8: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
1: Here we go. Radio Impuls București pe 88 FM.

și simplu minunat, ceea ce vă doresc și vouă. Poate, poate v-am dat idei cu această mică relatare. Dragilor, continuăm ziua cu Yves La Rock, Rise Up, avem și Delia Analog

Rog, 11 și 15 minute arată ceasul acum. Gândul nostru fuge ca de obicei în vacanță, motiv pentru care vreau să vă povestesc că faptul că s-a făcut un clasament al celor mai frecvente greșeli culturale pe care turiștii le fac atunci când merg în diferite locuri în vacanță. Ei bine, pe primul loc în acest top este nepurtarea unei ținute care să acopere umerii și genunchii atunci când vizitezi lăcașurile de cult. Pe locul 2 se află neacordarea bacșișului la restaurant în America de Nord sau pe 3 traversarea străzii prin locuri nepermise în America. Există și mâncatul cu mâna stângă în țările unde în mod normal se mănâncă cu mâna dreaptă sau neîndepărtarea încălțămintei la intrarea în locuințe în Canada. Și mai e ceva pe locul 6, întârzierea la întâlniri sau programări în Germania. Nu, domnule, trebuie să funcționezi ca un ceas elvețian în Germania.

0: niciun minusel să trag așa, cu vederea. Ca un ceas elvețian funcționăm și la Radio Impuls. Pregătim Hugel, Cabron și DJ Project cu Adela în câteva momente. Până una alta, hai să dăm play din nou sunetului misterios care astăzi ți-ar putea aduce 200 de euro la Te Caută Banii.
1: Te Caută Banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 2,5 litri la 8,79 lei prin activarea cuponului Lidl Plus

bun rămas și nu te las. Sunt aici alături de tine la Radio Impuls până la 13 fix în cele 3 ceasuri bune. Un pic mai târziu încerc să dau și 200 de euro la concursul Te caută banii. Prin urmare, te invit să te înscrii pe site-ul nostru chiar acum. Te-ai gândit vreodată că modul în care scrii cifra 2 poate indica lucruri despre personalitatea ta? Ei bine, grafologia e știința care studiază scrisul unei persoane cu scopul de a încerca să-i descopere trăsăturile psihologice. Și da, experții în grafologie explică faptul că dacă o persoană scrie cifra 2 cu o linie dreaptă în partea de jos, aceasta indică faptul că e o persoană perfecționistă. În schimb, cei care scriu cifra 2 cu o bază curbată sau împletită ar fi persoane creative cu o mare capacitate de a genera idei unice, da? Persoane independente și non-conformiste în același timp. V-ați gândit vreodată cum scrieți voi cifra 2?

0: Mamă cu Shimza, Rihanna și Leoni până la ora fixă.
1: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
5: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
6: Here we go.
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 200 de euro! Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte! La Radio Impuls!

0: miros, dar sigur au sunet.
1: Te caută banii
0: la Radio Impuls.
2: Așa ceva, te caută banii la Radio Impuls. În acest moment avem de dat 200 de euro și își așteaptă rândul doi ascultători. Da, pe telefoanele noastre. Hai să ajungem în acest moment la Brașov. Salut, Georgiana!
3: Bună ziua!
2: Cum e vremea la Brașov?
3: E norat, dar este cald.
2: Drăguț, superb!
3: Da.
2: Ce zici, ne iei banii, 200 de euro astăzi?
3: Doamne ajută!
2: Doamne ajută, ținem pumnii strânși. Georgiana, ce crezi tu că ar putea crea acest sunet misterios?
3: Of, deci am mai multe variante. Acum nu știu pe care să o zic.
2: Păi una singură e valabilă, deci eu zic să o spui doar pe cea în care ai încredere 100%.
3: Mie mi s-a părut ca și cum aș ridica o prelată, nu știu, ori prelata la un tir sau la garaj. O prelată de-asta de, nu știu cum să zic.
2: Da, am înțeles.
3: Ca la o hală.
2: Da. Doar că trebuie să-mi dai un singur răspuns. Final.
3: Să zic atunci la tir. Aleg tirul.
2: Deci momentul în care ridici prelata unui tir, da?
3: Da, da.
2: Ok, hai să auzim, să vedem ce se întâmplă, Georgiana.
0: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
2: Mulțumim, Georgiana.
3: Deci nu e.
2: Nu e. Te pupăm. Vorba aceea s-a încercat, dar nu s-a reușit. Poate se reușește la Craiova. Eduard, ești în direct. Te salutăm.
4: Bună ziua.
2: Ce
4: bună
2: faci?
4: Ziua. Bine, uite, pe acasă.
2: Pe acasă. Ne iei banii? 200 de euro?
4: Nu știu. Sper.
2: Când te-ai înscris la Te caută banii?
4: Ieri.
2: Ieri, wow! Da. Super, super, super. Eduard, te ascultăm.
4: Alo?
2: Te ascultăm. Care e răspunsul tău?
4: Alo?
2: Eduard,
4: nu
2: ești
4: vă mai
2: noi?
4: Aud.
2: Ești cu noi, ne auzi?
4: Alo?
2: Eduard!
4: Nu se mai audă.
2: Ce s-a întâmplat?
4: Din păcate nu vă mai aud.
2: Ești cu noi,
4: dacă
2: Eduard?
4: Dacă se poate relua legătura?
2: Nu se nu poate relua deloc. Legătura! Nu înțelegem ce s-a întâmplat, Eduard. Ne pare rău. Dragilor, trimitem banii mai departe la colegul Grig, 200 de euro în Hiție sta după ora 13. Summer is here. Let's go!

am ascultat la Radio Impuls. Ei bine, dragilor, am încercat puțin mai devreme să dăm cei 200 de euro la concursul Te Caută Banii. Eduard din Craiova, ascultătorul nostru, spunea că s-a înscris chiar ieri la concursul nostru și iată, astăzi a avut noroc să-l sunăm în direct. S-a întrerupt conexiunea, dar l-am sunat mai apoi ca să aflăm ce răspuns ar fi dat el on air. Ei bine, dragi,

0: tot felul de răspunsuri de la ascultătorii noștri. Iată, ne salută Cosmina din Spania și spune: eu cred că este sunetul pe care îl face un proiector cinematografic vechi. Din păcate, răspunsul este greșit. A, Ionuț din Craiova spune: cu siguranță sunt limbile de la ceas. Ionuț, cu siguranță nu. Cine ne mai salută? Hai să vedem. Alexandra zice: sunetul misterios este învârtirea cheii într-o ială atunci când deschizi ușa. Nici asta nu este. Și gata, că am fost drăguță, ne-am dat cam mult cu părerea. Ce am putea face însă în continuare este să mai dăm o dată play acestui sunet misterios, dragilor. 200 de euro puțin mai târziu în programul colegului Grig.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este... Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
1: Here we go. Radio Impuls București pe 88 FM.

0: reușite. Da, da, hai să mai ascultăm o dată sunetul misterios. Radio Impuls.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

de vreme, urechile pe ei și mâine dimineață. Deocamdată rămâneți cu mine, dar în cele 3 ceasuri bune v-am pregătit Plan, Winnie, Bibi, avem Mario și Connector, Toreador și mai vedem noi ce...

0: Meticim din nou împreună aici on air la Radio Impuls. Până atunci, o zi superbă în continuare!
1: Salut! Sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
3: we go! Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

țării. Valul de căldură va începe treptat săptămâna aceasta și va atinge apogeul în jurul datei de 5 august. Apoi s-ar putea menține chiar și după 6 august. Carburanții s-ar putea ieftini la pompă. Un proiect de lege prevede reducerea accizei, ceea ce ar însemna o scădere de cel puțin 34 de bani pe litru, iar în anumite situații chiar până la 85 de bani. Astfel, motorina care a ajuns pe alocuri la 10 lei litrul s-ar putea vinde cu aproximativ 9 lei și 66 de bani.

oară în istoria centralei. Reactorul produce aproximativ 10% din energia țării, iar dacă nivelul fluviului continuă să scadă, ar putea fi oprită și unitatea 2. Bucureștenii spun că și-ar dori mai mult timp pentru ei. Un sondaj arată că dacă ar câștiga o oră pe zi datorită unui trafic mai fluid, aproape jumătate ar alege să se odihnească. Peste o treime ar petrece mai mult timp cu familia, iar alții ar face sport. Doar unul din șapte ar folosi timpul câștigat pentru un venit suplimentar.

verifice situația. Cei care nu își declară veniturile riscă un impozit de 70% pentru sumele nejustificate. În schimb, românii care și-au mutat rezidența fiscală și plătesc taxe în țara în care lucrează, nu datorează de regulă impozit și în România.

miezul nopții. Cum ar trebui să arate viitoarele bancnote euro? Banca Centrală Europeană a prezentat variantele finaliste și invită pe europenii să își spună părerea. Noile bancnote ar putea avea imagini cu personalități precum Beethoven, Marie Curie și Leonardo da Vinci. Sau, într-o variantă alternativă, păsări și peisaje naturale. Din 4 septembrie, românii vor putea călători direct între București și Beijing. Compania Air China introduce 3 zboruri săptămânale în zilele de luni,

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 200 de euro! Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte! La Radio Impuls!

părere, mai frig decât ar fi trebuit să fie. De exemplu, în iulie, în luna lui cuptor. Nu este nicio problemă, ne bucurăm de ce mai avem. Hai să ai o vacanță plăcută și dacă e să fie și bogată din punct de vedere destinației, îți mai dăm 200 de euro de la noi. Nu uita că

0: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio. Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

internațională în care trebuie să avem grijă de natură. Atenție mare, ai grijă de natură, fiindcă la un moment dat, dacă nu mai e, nu mai are cine să mai aibă grijă de tine.

oamenii cu bani, nu noi ăștia. Oare și care, ci că cumpără, au cele mai valoroase, cele mai mari bonuri, ca și valoare, da? În ceea ce privește cumpărăturile de bijuterii și ceasuri. Wow, dar de ce cumpără marți? Că marțea sunt 3 ceasurile. Cum să cumperi ceas marțea? Probabil dacă cumperi un ceas scump marțea, nu mai ai ceasurile nici.

0: rămân aici. Radio Impuls.
1: Au început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
4: Here we go.
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

iată am găsit la știri. Greva generală din spitale merge mai departe. Federația Sanitas confirmă că protestul va fi astăzi în peste 500 de spitale din țară. Specialiștii sunt nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării și spun că nu au avut parte de negocieri reale cu guvernul. Urgențele vor fi asigurate, însă activitatea din spitale va fi afectată. Admitere cu concurență record la Universitatea din București. La unele specializări s-au înscris peste 22 de candidați pe un singur loc. Cele mai căutate au fost programele de psihologie, administrarea afacerilor și chimie farmaceutică. Per total, Universitatea din București a înregistrat cel mai mare număr de candidați din istoria recentă. Selfie-ul cu vipera poate strica drumeția. Salvamontiștii avertizează că majoritatea mușcăturilor de viperă la turiști apar la mâini. Explicația este simplă. Mulți încearcă să atingă șarpele sau să se apropie prea mult pentru o fotografie. Specialiștii recomandă turiștilor păstrarea distanței și să nu încerce niciodată să prindă sau să provoace reptila. Portul Constanța are de astăzi două sisteme autonome capabile să detecteze și să monitorizeze drone marine. Acestea au fost amplasate în zona digurilor de nord și sud și sunt operate de specialiști americani. Scopul lor este să crească securitatea portului după incidentul cu drona maritimă din luna iunie. Pașaportul românesc urcă în topul celor mai puternice din lume. România ocupă locul 11 într-un clasament global imediat după Statele Unite, cu 4 poziții mai sus față de anul trecut. Românii, la fel ca bulgarii, pot călători fără viză în 178 de destinații. Pe primul loc rămâne Singapore, a cărui cetățeni au acces fără viză în 193 de țări. Pe locul al doilea se află Japonia, urmată de Coreea de Sud. Avem rezerve de petrol pentru 90 de zile, dar nu neapărat și combustibile la pompă. Specialiștii avertizează că într-un scenariu extrem România ar putea avea probleme cu motorina înainte de epuizarea stocurilor strategice. Rezerva operațională s-ar putea termina în ianuarie 2027, iar cele mai expuse ar fi regiunile din nord-estul, vestul și nord-vestul țării. Autoritățile subliniază însă că acum este doar un scenariu de analiză. Din 4 septembrie, românii vor putea călători direct între București și Beijing. Compania Air China introduce 3 zboruri săptămânale în zilele de luni, miercuri și vineri, eliminând necesitatea escalelor și reducând considerabil timpul de călătorie dintre cele două capitale. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 200 de euro! Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte! La Radio Impuls!

cum să nu fii so fine, cum zice Sean Paul, iar după ora 14 cu vreo 10 minute te întreb ce zici, cât de norocos sau cât de norocoasă te simți astăzi. Te mai întreb o chestie, te-ai înscris pe www.radioimpuls.ro în concursul Te caută banii, pentru că 200 de euro am pentru tine puși deoparte. Eu sper să rămână la mine ca să-i mulțim, să dăm din ce în ce mai mulți, dar nu mă supăr dacă astăzi îi fac cuiva portofelul sau buzunarul mai fericit cu 200 de euro. Sunetul misterios

puțin în perioada verii și în perioada concediilor, a instituit așa o promoție. În ce constă ea? Nu ai un sandwich sau apă gratis în avion? Nu, Doamne ferește! Dar oferă gratuit un sistem de urmărire a jucăriilor de pluș. Cât de tare e chestia asta? Adică părinții nu vor mai fi nevoiți să caute jucăriile copiilor în vacanță, în sensul în care oferă niște taguri, cum ar fi AirTag-ul, de exemplu, pe care le atașezi jucăriei de pluș favorite pe care, evident, copilul vrea să o ia cu el în vacanță, chiar dacă este dita mai ursuloiu sau mai știu eu ce jucărie de pluș are. Deci o atașezi jucăriei de pluș, instalezi o aplicație și poți să faci tracking în real time. În cazul în care copilul întreabă: tati, unde mi este plușul? Nu pot să dorm cu el. Nu pot să dorm, pardon, fără el. Nu mai

mall sau se duce la cumpărături, să știi exact în ce magazin intră și dacă îți mai rămân banii pe card. Vorba aia, și nu te întorci acasă cu buzunarele efectiv goale. Uite, de aia dăm 200 de euro imediat.

0: Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet aparat de ras 6 bucăți 26,99 lei, Sios vopsea pentru păr diverse nuanțe 19,99 lei și Paris hârtie igienică 10 role 9,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Impuls. Avem foarte mulți înscriși pe www.radioimpuls.ro și oameni care sunt extrem de atenți atunci când aud sunetul norocos al zilei. Am doi dintre ei, de fapt este vorba despre două ascultătoare pe care le-am selectat efectiv random. Hai să vedem. Începem să spunem cu încredere, da, și curaj, Petronelei. Bună ziua! Ce faci, Petronela?
1: Bună! Pe acasă!
0: Acasă, da? Acasă unde? De unde ești?
1: La Iași.
0: La Iași. Și la Iași e mult petrol sau e doar Petronela?
1: E doar Petronela.
0: Doar Petronela, unica și singura. Nu lucrezi, ești în vacanță. Ce-i cu tine azi?
1: Sunt în vacanță, da.
0: În vacanță, ce drăguț. Și stai acasă în vacanță?
1: Deocamdată, da.
0: Te mai și odihnești, da? Dacă pleci undeva și ai un pic de noroc, 200 de euro îți vin fix la fix. Este momentul în care, hai, ne facem curaj, marți trei ceasurile, dar cine știe, poate avem o secundă, două bune și, dragă Petronela, suntem pregătiți să încercăm să ghicim, da?
1: Da.
0: Te gândești bine, da?
1: Da.
0: Hai să vedem. Petronela, sunetul norocos al zilei de astăzi este...
1: Părerea mea că este o ială care se deschide la o ușă, o broască.
0: O ială care se deschide la ușă, o broască. Ia stai să mă gândesc. Dacă stau așa să mă gândesc, să știi că seamănă cu ce zici tu. Doar că e o ială foarte bine unsă, adică nu face atât de mult zgomot, nu?
1: Da.
0: Iala care se deschide la o ușă, la o casă. Hai să vedem. Petronela, merg 200 de euro la Iași sau mergem mai departe? Mergem mai departe!
2: Continuă să asculti Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Petronela, mergem mai departe. Așa, cu veselie, da?
1: Da, nu este
0: Nu este nicio problemă, Petronela. Mulțumim și noi, concediu și vacanță și odihnă plăcută. Poate data viitoare va fi cu noroc. Mergem iarăși la cine? Hai să vedem. Cred că Mariana, am reținut bine, e alături de noi, nu?
3: Da, bună.
0: Mariana, bună, de unde ești?
3: Din București.
0: Și ce făceai și tu la ora asta?
3: Munceam.
0: Ce?
3: Uite, făceam niște facturi clienților.
0: Deci nu-mi spune...
3: Care urmează să vină să ia marfă.
0: Ești în contabilitate?
3: Da.
0: Deci mă crezi că în ultima perioadă am nimerit foarte mulți contabili. De fapt, multe contabile. Nu știu...
3: Da, păi... E în vogă acum, probabil.
0: Da, trage norocul la voi, să sperăm că trag și banii la tine. Ne pregătim să ghicim sunetul norocos al zilei. Ia să ne gândim.
3: Pot să spun ce mi s-a părut mie că ar fi?
0: Exact.
3: Da. Deci cred că este dopul unei sticle care se desface, dopul acela de metal, cum au sticlele de 250 de mililitri de sucuri.
0: Aha, deci dopul unei sticle de metal, mai să știi că sună... Să știi că sună pe acolo, ce zici tu.
3: Așa mi s-a părut, l-am auzit o singură dată.
0: Imaginează-ți că ai 200 de euro în buzunar acum, ce faci cu ei?
3: Mă duc să-mi pun unghii și gene.
0: Câte costă asta? Zim, cât mai costă, că nu știu.
3: Am zis pur și simplu la întâmplare, nu mai folosesc, nu le mai folosesc, dar cred că undeva pe acolo.
0: Am înțeles.
3: Din ce am înțeles eu de la gagici în ultima perioadă.
0: Am înțeles. Mariana, pentru unghii și gene, 200 de euro ți ajung, să știi. Dar va trebui să mă aștepți.
2: Asculți Radio Impuls.
0: Da?
3: Nu-i problemă când ce-am fac rău astea.
0: Mariana, o să mă aștepte puțin unghiuțele și genuțele tale, dar ești frumoasă așa

în camera de hotel. Asta e. Costume de baie, ajungi într-o destinație însorită de plajă și cum ai ajuns, vrei să te duci la plajă, n-ai costum de baie, ce te faci? Bine, îți cumpăr altul, dar nu e ăla cu care vrei tu să faci pozele alea frumoase. Și ultimul obiect, sau obiecte, mă rog, pe listă, poziția numărul

0: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
1: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
2: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
4: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Bine te-am găsit la știri. Programul Noua Casă ar putea fi modificat pentru tineri. Un proiect de lege prevede ca persoanele sub 35 de ani să poată cumpăra orice locuință prin program cu un avans de doar 5%, indiferent de valoarea acesteia. În prezent, avansul de 5% se aplică doar locuințelor de până la 70.000 de euro, iar pentru cele mai scumpe este necesar un avans de 15%. Proiectul este în dezbatere parlamentară. Au fost afișate rezultatele finale la examenul de definitivat. După soluționarea contestațiilor, rata de promovare a crescut la aproape 77% față de 71% înainte de recorectare. În total, peste 6.800 de profesori au obținut definitivarea în învățământ și dreptul de practică în sistemul preuniversitar. O navă de pasageri sub pavilion elvețian a eșuat pe Dunăre, în zona localității Salcia, din județul Mehedinți, din cauza nivelului scăzut al fluviului. Vasul de croazieră cu peste 230 de persoane la bord, pasageri și membri ai echipajului, urma să ajungă în Bulgaria. Domeniile IT, petrol și gaze, cercetare și dezvoltare, dar și construcțiile, oferă cele mai mari salarii din România, cu venituri nete între 6.500 și 8.000 de lei pe lună, arată o platformă de recrutare. La polul opus se află serviciile de babysitting și curățenie, unde salariul mediu este de aproximativ 3.300 de lei pe lună. Un pasager care a fost aspirat parțial prin geamul spart al unui avion Ryanair spune că după aventura trăită în aer, compania i-a făcut o ofertă de nerefuzat să-și reprogrameze zborul. Soția bărbatului povestește că a fost nevoită să îl tragă înapoi în cabină după ce acesta și-a pierdut cunoștința de mai multe ori. Cu un guler cervical pe care îl va purta cel puțin 6 săptămâni, omul de afaceri sârb susține că Ryanair nu l-a contactat nici măcar să-l întrebe dacă a aterizat cu bine. Nici vedetele nu scapă de breșele de securitate. Datele de contact ale unor nume precum Angelina Jolie și Robert De Niro au ajuns pe internet după ce baze de date ale festivalului de film Tribeca au fost lăsate fără protecție. Specialiștii avertizează că informațiile pot fi folosite pentru fraude și furt de identitate. Zinedine Zidane a fost prezentat oficial ca antrenor al echipei naționale a Franței. Zidane, care până acum a antrenat-o pe Real Madrid ultima dată în 2021, a semnat un contract valabil până în 2030. Din 4 septembrie, românii vor putea călători direct între București și Beijing. Compania Air China introduce 3 zboruri săptămânale în zilele de luni, miercuri și vineri, eliminând necesitatea escalelor și reducând considerabil timpul de călătorie dintre cele două capitale. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Let's go! Asculți Hit Siesta cu Grig.

mor după tine, tine. Nu au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii. Ghici cum sună astăzi 200 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

avut puține momente în cele două luni de vară care deja gata se încheie, în care ne-am plâns de caniculă, văd că meteorologii ne anunță că în sfârșit, în august vine vara aia fierbinte rău de tot. Mă uit pe harta meteo să vedem dacă avem temperaturi peste 30 de grade, să știți că avem Arad, Timișoara, București. Pe unde mai avem? Să spuneți voi. Uite, avem și în Craiova și Drobeta, Turnul Severin. Astăzi și imediat la 0754 222 999.

0: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 2,5 litri la 8,79 lei prin activarea cuponului Lidl Plus, pulpă de porc fără os la 1,49 lei per 100 de grame prin Lidl Plus și 40% reducere la toate produsele Nivea. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 23 și 29 iulie ai snack Hula Hoops 70 de grame cu 20% reducere la doar 4 lei și 15 bani.

0: bani și pastă de dinți Colgate Max White Charcoal 75 de mililitri cu 35% reducere la doar 16,49 lei prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți. Here we
1: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

să am îmbătrânit și eu în generațiile astea mai noi, că poate vor fi altfel de șefi, dar uite ce problemă avem la nivel... La nivel planetar, la nivel mondial, fiindcă vorbim de o întreagă generație, generația Z înțeleg că spune

Pentru generația Z, pentru tinerii din ziua de astăzi, da? Echilibrul între viața profesională și cea personală cântărește mai mult decât un salariu mai mare sau responsabilitățile unui manager. Adică ei se gândesc, băi, o viață am, trebuie să o trăiesc, nu să stau toată ziua să coordonez și să, nu știu, să am bătaie de cap. Mi se pare, să știți că mi se pare o gândire sănătoasă din punctul ăsta de vedere. Adică au dreptate. Important este ca ne-șef să ai un salariu totuși bun, să-ți permiți așa să ai timp liber. Că dacă ai doar timp liber și nu ai bani, nu știu, nu e foarte bine, nu? Hai la Heaven, Caitlyn Aragon, I Run și HiQ, Back in Time-ul lor e o mare surpriză, vine din 2003. Gașca mea se aude chiar acum.

0: început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 8,99 lei kilogramul și ciuperci Pleurotus din România la 6,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
4: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

0: Bine te-am găsit la știri. Greva generală din spitale merge mai departe. Federația Sanitas confirmă că protestul va fi astăzi în peste 500 de spitale din țară. Specialiștii sunt nemulțumiți de proiectul Noii Legi a Salarizării și spun că nu au avut parte de negocieri reale cu guvernul. Urgențele vor fi asigurate, însă activitatea din spitale va fi afectată. Admitere cu concurență record la Universitatea din București. La unele specializări s-au înscris peste 22 de candidați pe un singur loc. Cele mai căutate au fost programele de psihologie, administrarea afacerilor și chimie farmaceutică. Per total, Universitatea din București a înregistrat cel mai mare număr de candidați din istoria recentă. Selfie-ul cu vipera poate strica drumeția. Salvamontiștii avertizează că majoritatea mușcăturilor de viperă la turiști apar la mâini. Explicația este simplă. Mulți încearcă să atingă șarpele sau să se apropie prea mult pentru o fotografie. Specialiștii recomandă turiștilor păstrarea distanței și să nu încerce niciodată să prindă sau să provoace reptila. Portul Constanța are de astăzi două sisteme autonome capabile să detecteze și să monitorizeze drone marine. Acestea au fost amplasate în zona digurilor de nord și sud și sunt operate de specialiști americani. Scopul lor este să crească securitatea portului după incidentul cu drona maritimă din luna iunie. Pașaportul românesc urcă în topul celor mai puternice din lume. România ocupă locul 11 într-un clasament global imediat după Statele Unite, cu 4 poziții mai sus față de anul trecut. Românii, la fel ca bulgarii, pot călători fără viză în 178 de destinații. Pe primul loc rămâne Singapore, a cărui cetățeni au acces fără viză în 193 de țări. Pe locul al doilea se află Japonia, urmată de Coreea de Sud. Avem rezerve de petrol pentru 90 de zile, dar nu neapărat și combustibile la pompă. Specialiștii avertizează că într-un scenariu extrem România ar putea avea probleme cu motorina înainte de epuizarea stocurilor strategice. Rezerva operațională s-ar putea termina în ianuarie 2027, iar cele mai expuse ar fi regiunile din nord-estul, vestul și nord-vestul țării. Autoritățile subliniază însă că acum este doar un scenariu de analiză. Din 4 septembrie, românii vor putea călători direct între București și Beijing. Compania Air China introduce 3 zboruri săptămânale în zilele de luni, miercuri și vineri, eliminând necesitatea escalelor și reducând considerabil timpul de călătorie dintre cele două capitale. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Go home. Ești pară la pară 16-19 cu Mihai.

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 200 de euro! Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte! La Radio Impuls!

ca să se înmulțească banii, să ajungă 300 de euro și mai trebuie să recunosc o treabă. E genul ăla de sunet pe care dacă l-aș fi auzit ca și tine la radio, fără să știu ce este, cred că l-aș fi intuit. Reascultăm acum cum sună 200 de euro. Oricum, pe parcursul celor 3 ore de bară la bară, sunetul ăsta se va auzi. Te caută banii la Radio Impuls, 200 de euro te caută astăzi și acești 200 de euro sună cam așa. Atenție mare! Hai că e simplu, zic eu, încă o dată. www.radioimpuls.ro, te înscrii și iei banii. Mihai, de aici cu tine până

0: misterios este?
1: Sunetul misterios este un motor de barcă.
2: Acest mesaj a venit de pe un WhatsApp care se numește Laura Diana. E piticul Laurei, presupun. Sper că v-ați înscris pe www.radioimpuls.ro. Sunetul misterios este într-adevăr un sunet misterios. Acum, dacă e sau nu motor de barcă, de fapt știm de ieri că asta e răspunsul pe care nu l-am validat. Uite, ne ajută să reamintim răspunsurile pe care le-au dat ascultătorii care au încercat să prindă banii atunci când i-au căzat.
1: Asta este un motor de barcă.
2: Nu e un motor de barcă, uite. Asta s-a presupus. Ce vară rece totuși am avut. Nu, am avut o vară așa destul de răcoroasă, mi se pare mie. Oricum, ANM avertizează că vremea se va încălzi treptat din această săptămână, iar luna august debutează cu temperaturi peste normal în aproape toată țara. În același timp, meteorologii avertizează că ploile vor fi puține. Îți dai seama ce frumos, ce formal am găsit aici în presă, pe internet? Pe de altă parte, ce înseamnă că temperatura va fi cu mult peste normal? Care este acest normal? Să stabilim această bornă, că mie mi se pare că a fost subnormal. Mai există vorba de normal când vorbim de temperatură? Deci ce știm noi sigur că nu e? Nu e un motor de barcă, revenim la ale noastre? €200, înscrie-te!
0: Nu au miros, dar sigur au sunet! Te caută bani la Radio Impuls! La Carrefour reducem prețurile la 100%.

0: 18 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cu noi, Marti, ești apreciat și ai

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we go!
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me
4: get louder. The hits are on.
5: Summertime vibes.
6: Summer's on.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: reperereologie. E un exercițiu de dicție, doar cuvântul în sine. Am văzut pe TikTok mai devreme un material pe care l-a postat o doamnă. Acum 24 de ore a făcut 78.000 de vizualizări. În materialul cu pricina, doamna descrie o problemă pe care o are la mașina domniei sale. E, în comentarii, câte comentarii, atâtea diagnostice diferite, știi? Problema doamnei este, de fapt, cu totul și cu totul alta. Vreau să văd dacă am reușit noi la radio să nimerim diagnosticul pe care l-ar pune și un mecanic bun. Acum, nici mecanicii nu cad de acord fiecare cu părerea celuilalt, știi? WhatsApp 0754222999. Reamintesc, TikTok-ul pe care l-ascultăm la radio începe cu următorul hook. Dacă ești bărbat și te pricep la mașini, stai un pic și zi-mi dacă poți să-mi dai un diagnostic pentru problema asta.
1: Și de ceva timp încoace, pedala de frână îmi face niște faze foarte nasoale. În teorie, mașina frânează, doar că pedala în sine este când prea tare, când prea moale. Iar eu mă panichez, pentru că atunci când apăs, nu știu niciodată cum va fi. Uh-huh. Poate să fie și normală, dar poate să fie și foarte tare și am senzația că s-a blocat. Sau la polul opus, este foarte moale și am senzația că nu mai cuplează, pentru că mi se duce instant piciorul până aproape de podea.
0: Problema doamnei este alta. Dacă va explica așa mecanicului, se topește mecanicul. N-ai cum. Eu vă recomand să vă apară acest TikTok. Și acum citim din comentarii, da? Zice, trebuie schimbat motorul. Simplu. După aia o poză cu recipientul ce pare a fi cel de lichid de frână, lasă un cetățean pe nume Marian comentarii, zice, este un borcănaș mic cu lichid galben pe partea șoferului și nu-ți recomand să mergi prea des până când nu rezolvi la service. Altcineva, Silviu, scrie în comentarii, da? 78.000 de vizualizări. E de la caseta de direcție, rulmentul de rulaj intern plus semi-ringul de la pompa ABS. Mai zice cineva că e pompa ABS, ar putea să fie pe aproape, că deja sunt mai multe păreri, nu? Înlocuirea lichid de frână se face odată la 2 ani, totodată se aerisește și sistemul de frânare. Și mai sunt. Deci mai un pic și cineva zice că nu-i merge aerul condiționat, că trebuie schimbat lichidul de semnalizare. Adevărul este că mașina e bavareză, nu știi niciodată. Uite, prin mesajele de pe WhatsApp pe 0754222999 scrie așa, este aer pe instalație, ne zice Elvis, i-a căzut și jiglerul de la baia de ulei și alte fel forme de reacții la acest mesaj. Mie mi se pare foarte, foarte suav glasul pe care a explicat. Nici dacă aș știi foarte bine lucruri despre mașini, n-aș putea să mă concentrez. Cum? Cum?
1: Și concluzia era că mi se pare mie sau în capul meu. Dacă ai idee de la ce ar putea fi sau cum aș putea să explic la serviciu mai bine în așa fel încât cineva să verifice, te rog, lasă-mi în comentarii.
0: E, plin de comentarii, ceea ce mă amuză cel mai și cel mai tare este că toată lumea are o părere diferită. Astea cu lichidul de frână, astea se regăsesc, iată, în continuare și pe și pe mesageria de la radio. Radio Impuls, bară la bară cu tine, 16-19. Cred că cel mai cinstit comentariu a fost de pe TikTok, următorul a explicat excepțional, dar soluția este la mecanic, pe net găsești mult prea mulți profesori, un expert știe ce să facă. Da, da, da, da. Foarte bun. Uite, de cât timp întreții o relație fidelă, profesională, mă refer, cu mecanicul tău? Pentru că asta mi se pare un moment deosebit de important în viața de adult, când ajungi să ai mecanicul tău și să te încrezi în aptitudinile lui, de cât timp mergi să repari mașina unde deja te duci în momentul de față. Te aștept pe WhatsApp 0754222999 și nu e motor de barcă, nici de mașină, nu bate, nu troncăne, vorbesc de sunetul nostru de la Te Caută Banii, 200 de euro. Ieri mi s-a spus că e motor de barcă, astăzi la fel, mai încerc să dau bănuții ăștia. Tu, de cât timp mergi la același mecanic?

0: greu de urmărit pentru că este așa de fermecătoare, care are o problemă cu mașina, până la urmă ce era?
1: Doamna trebuie să schimbe lichidul de frână. Este vechi și face bule de aer.
0: Iată!
1: Când este cald, bulele se dilate, pedala devine moale.
0: Vedeți? Așa se dă un diagnostic, cum ni l-a dat Romy din Cluj, cu tot cu explicație. Căci de ce? Pentru că, deoarecăci. Și de asta eu îl cred pe Romy, i-am dat și inimioară aici. De cât de mult timp mergi la același mecanic? Era întrebarea arzătoare de la radio.
2: Bună, Mihai! Eu merg la toți mecanicii, mecanici să fie buni.
0: Eu nu pot.
2: Întâmplarea face că mașina de servici are prestabilit.
0: Are doctorul ei de familie. Iulia, eu nu pot. Eu și la reprezentanță unde mă duc cer să fie același domn gică de fiecare dată, îl salut pe această cale. Mi-ar plăcea ca el să inspecteze mașina. Dar e și de feeling, mi-a explicat Iulia în mesajul vocal.
2: Spartă una căzut. În fine, aș merge la orice mecanic dacă nu-mi place de fața lui sau de cum îmi răspunde sau cum mă privește. Evident că mă mut.
0: Nu se poate! Iulia, așa de dură, mai credem în treaba asta cu plăcutul chipului? Adevărul e că dacă omul vorbește frumos, te câștigă. Sincer, indiferent de domeniul în care lucrează. Eu sunt mai conservator, așa. Îmi place să merg la același frizer, la același mecanic, să, nu știu, e mai sigur când ești de acasă, să n-ai surprize neplăcute. Deci e o chestie de feeling.
2: Trebuie să existe o conexiune, nu? Un feeling, o energie pe care să o împărțim, să luptăm pentru același scop, reparația mașinii.
0: Știți că nu de mult a fost întrebată o doamnă pe stradă, un vox de ăsta de la TV, dacă folosește fel de fel de produse financiare, apropo de feeling-ul descris de Iulia când mergi la mecanic cu mașina, dacă folosește produse financiare diferite ca să-i scadă rata la bancă sau face plăți anticipate. Și a zis, nu, eu manifestez. Ce faci acolo? De ce ești așa tăcut? Manifestez indicele robor. Măcar ne ajută și pe noi la ratele noastre. Sau, dacă nu ne ajută nici pe noi.
3: Bună, Mihai! Numai de 12 ani mă duc în același loc.
0: Uite, Timea, vezi? Frumos, ar trebui să se facă și o reducere. Și cât de des mergi de 12 ani cu același mecanic, că poate să fie o sabie cu două tăișuri treaba asta, știi? De ce merg atât de des la același mecanic? Te salut, ești pe Radio Impuls și ai și 200 de euro pe masă. Vreau să zic asta dacă ai ajuns ceva mai târziu. Sunetul care valorează 200 de euro printre toate subiectele noastre de maximă importanță este acesta. Te-ai prins ce? Te înscrii pe radioimpuls.ro, te caută banii.
4: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 15,99 lei. Și ciucaș bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,99 lei. Kaufland.
5: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lems. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lems înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
6: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
7: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in one.
5: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

4 de bani pe litru, iar în anumite situații chiar până la 85 de bani. Astfel, motorina care a ajuns pe alocuri la 10 lei litrul s-ar putea vinde cu aproximativ 9 lei și 66 de bani. Legea

ridicată a doua oară în istoria centralei. Reactorul produce aproximativ 10% din energia țării, iar dacă nivelul fluviului continuă să scadă, ar putea fi oprită și unitatea 2. Bucureștenii spun că și-ar dori mai mult timp pentru ei. Un sondaj arată că dacă ar câștiga o oră pe zi datorită unui trafic mai fluid, aproape jumătate ar alege să se odihnească. Peste o treime ar petrece mai mult timp cu familia, iar alții ar face sport. Doar unul din șapte ar folosi timpul câștigat pentru un venit suplimentar.

clarifice situația. Cei care nu își declară veniturile riscă un impozit de 70% pentru sumele nejustificate. În schimb, românii care și-au mutat rezidența fiscală și plătesc taxe în țara în care lucrează, nu datorează de regulă impozit și în România.

nopții. Cum ar trebui să arate viitoarele bancnote euro? Banca Centrală Europeană a prezentat variantele finaliste și invită pe europenii să își spună părerea. Noile bancnote ar putea avea imagini cu personalități precum Beethoven, Marie Curie și Leonardo da Vinci. Sau, într-o variantă alternativă, păsări și peisaje naturale. Din 4 septembrie, românii vor putea călători direct între București și Beijing. Compania Air China introduce 3 zboruri săptămânale în zilele de luni,

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 200 de euro! Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte! La Radio Impuls!

Și uite, acum ca să nu te surprindă, ăsta este sunetul, da? Acest sunet valorează 200 de euro. Un cutremur puternic de 7,1 grade a avut loc în Japonia. Citesc de pe știrile canalde.ro și am văzut și niște poze și nu e așa de funny situația. În Kumamoto, în Japonia, severe damage. Uite, mai multe clădiri prăbușire în apropierea epicentrului. Ce e tare și doresc să complimentez această nație pe care o admir. Eu sunt convins că vor repara ce a fost stricat în urma cutremurului, și rapid și calitativ și trainic. Vezi? Departamentul de pompieri din orașul Uki a raportat postului de televiziune că a primit numeroase apeluri de urgență pe măsură ce mai multe incendii au izbucnit în oraș, iată, tot așa ca și urmare a cutremurului de mare magnitudine ce s-a întâmplat. Întreaga informație o găsești pe știrile canalde.ro, iar pe mine mă găsești cu muzică bună până la 19. Promit că o să încerc să dau acești 200 de euro. 200 euro o să încerc să dau la radio. Promit, da. Condiția, ca la orice concurs aproape, este să te și înscrii pe www.radioimpuls.ro. Te caută banii, lasă-ți datele de contact acolo și nu știi niciodată dacă random org alege tocmai numărul tău. Două numere vor fi apelate. Încercăm să vedem dacă te-ai prins. Ce sunet este ăsta? Yeah!

colaborări de-astea internaționale al nostru DJ Goja cu Jason Derulo. Da, Micico, ce bine sună! Ce bine poate să sune! E piesă de vară, scumpete de vară. Asta, mă rog, depinde câte concedii ai, câte amenzi la activ ai, că acum poți să fii amendat pentru lucruri la care nu te aștepți. De exemplu, dacă porți costumul de baie acolo unde n-ar trebui să-l porți, depinde de câte nunți ai, chiar așa, câte nunți ai strâns până în 28 iulie. La câte ai confirmat că mergi? Ți-ai făcut așa un buget înainte? Cam cât de multe costă nunțile din vara lui 2026? E doar o întrebare de o mare, vreau să mă pregătesc pentru inevitabilele momente. Dacă vara asta ajungi prin Barcelona, să știi că autoritățile locale reamintesc turiștilor că ținuta de plajă e permisă doar pe plajă. Te spuneam un pic mai devreme că poți să primești amendă pentru lucruri care nu te-ai aștepta să găsești sancțiuni. 300 de euro dau spaniolii amendă dacă te plimbi pe faleză, pe drum, prin mall, la teatru. De ce? Nu știu. Da, se poate să ajungi departe de plajă și să zici: "Uu, eram încă în costumul de baie." Nu-i nicio problemă. 300 de euro amenduța și ți reamintești ca să nu mai uiți. Știm? Că de asta așa reamintește omul, ca să nu mai uite. Regula face parte dintr-un set de măsuri introduse pentru a păstra ordinea și respectul față de locuitorii orașului, care au fost foarte lezați de faptul că există cetățeni care se plimbă așa în pătrățelele goale. Da, se poate. De regulă, polițiștii avertizează mai întâi persoana, iar dacă aceasta ignoră avertismentul, poate primi o amendă cuprinsă între aproximativ 140 de euro și 300 de euro. Adică amenda valorează ea mai mult decât sunetul nostru la momentul de față. Acum vedem, poate până mâine se duce în sus și suma sunetului. Deci, în funcție de situație, îți dai seama, dar cum ai putea să faci asta fără să implice un pic de stocăreală din partea agentului de ordine publică? Mă întâlnești odată pe mine în șor de baie, ca norocul, nu în pătrățelele goale, îmi dă un avertisment. SOS, un avertismento, nu mai umblați așa dezordonatamente în la haina de Adam. Așa, bun. Cu spaniola mea de pe Duolingo, atâta s-a putut. Și dacă mă întâlnește la următorul colț de stradă, tot așa despuiat, îmi dă amendă între 140 și 300

0: aș vrea cumva să... Bine, și dacă s-ar auzi răspunsul corect, eu aș reuși să nu fac vreo față care să se vadă la radio.
1: Mihăiță, aici e discriminare. Fetele adică umblă ca și pielea goală pe aici. Băieții n-are voie. De ce numai ele să ne necăjească pe noi și noi pe ele de lume?
0: Păi stați un pic, că n-a zis nimeni în pielea goală. Cred că amenziile ar trebui să fie nițel mai mări, cele de 300 de euro. Să nu umble așa, în neglijeu, în costumul de baie pe care îl porți doar pe plajă. 300 de euro și doamnelor și domnilor ar trebui să fie, nu? Că e democratică această sancțiune pe care o propun spaniolii. Barcelona, mare grijă dacă ai concediu pe acolo să nu decartezi niște bănișori. Felices los cuatro, Maluma, asta duc în playlist BTS, Swim și Corina, BUG cu Lexi Cali, al tău Hânda Mihai, lipsit de amenzi doar cu 200 de euro premiu dacă vrei să iei tu.
2: E prea departe, nu ți este clară poza.
3: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan Shop original.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
7: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
8: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se reportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
9: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
8: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

eu și curiozitățile mele din nou aici la radio. Bară la bară, mai lejer. Mai cu trafic de ăsta de vacanță, întrebam, vacanță fiind, vară fiind, cum se prezintă situația la tine? Cam câte nunți ai avut de onorat anul ăsta? Cam cât ai bugeta pentru concediu? Bineînțeles, dacă a mai rămas ceva pentru concediu.

zice așa: bună Mihai, 4 cununii civile, 3 nunți, 8.000 de lei. Să leșinez cu scaunul era să se întâmple când am citit cele scrise aici. Cât un concediu în Dubai, anul ăsta adio vacanță, continuă ascultătoarea în mesajul cu pricina. 8.000 de lei, care presupun eu că nu acoperă și ținutele. Și înțeleg că asta cu ținutele, mai ales la voi, doamnelor, e ceva și mai greu de atins. Eu pot să mă duc cu același costum cu care am fost la nunțile de vara trecută, pot să mă duc și la nunțile una de vara asta, de exemplu. Cu condiția să încep să nu mai mănânc ca să se potrivească mărimea. Dar nu o să mă judece nimeni prea aspru. Atât de rar mă vede pe mine oricum lumea la costum, încât o să zică: wow, uite-l pa nostru la costum. În schimb, la doamne, nu e chiar așa de simplu. 8.000 de lei, 4 cununii, 3 nunți. Te salut, Mihai, am avut doar 2 nunți, 10.000 de lei. Iată, Rareș ne salută de pe undeva de lângă București. 10.000 de lei din 2 nunți. Dar cât de apropiați sunteți? Cam de cât timp vă știți? De cât timp sunteți rude, știi? Te aștept pe WhatsApp 0754222999. Plus, și treaba asta mi-a atras atenția. 8.000 de lei este un concediu în Dubai? Două persoane? Da, uite, Flori scrie: hello, nicio nuntă, 7 zile lejer în Antalya și o mașină nou-nouță. Nou-nouță mașina și vacanță în Antalya? Și stai, deasupra de toate astea, nicio nuntă, Flori? De invidia mesajul ăsta, curajos că l-ai trimis la radio. Eu sunt un umil mesager, doar l-am citit mai departe. Te aștept pe WhatsApp 0754222999. Câteva melodii până când se aude din nou sunetul ce valorează 200 de euro. Stai lipit de radio și înscrie-te pe www.radioimpuls.ro. Te caută banii, iar ora ce vine, cu siguranță o să dau un apel. Dacă va fi spre tine, ai fi vrut să auzi sunetul din timp.

Misterios este? Bring it back. Back in time.

1993 cu această piesă. Dacă mai ții minte cum era pe Facebook să postezi on the wall, știi? Acum e timeline, nu mai e, un pic mai s-a diluat. Poți să faci treaba asta. Poți să postezi aici pe mesageria vocală și scrisă de pe WhatsApp Radio Impuls. Aici rămâne ca un story ce durează doar câteva zeci de secunde cât e rostit la radio.

0: mesaj. Și ce mesaj! Anul ăsta 8 nunți, a câte 2500 de lei per nuntă. Mai urmează încă 3 nunți. Stați așa, 8, 3, în câte nunți? Mai bine de 10 nunți? 5 botezuri, a câte 1500 de lei bucata. Ne-am luat și o mașină din 2021 și urmează un concediu în Grecia. Din ce în ce mai bine. Iulia, e pe bune mesajul ăsta? Să mai facă angajări? Știu eu, niște oameni care reacționează deja la ce ai scris tu, ascultător Radio Info, s-ar fi interesați. Eu am mișit acum umil să zic că am 200 de euro la te caută banii, când 2500 de lei este o bucată, una, o nuntă. Și ele au fost, iată, 8 și mai vin încă 3. Din mașinuța model 2021, mă bucur că se ascultă Radio Impuls. Mulți kilometri lipsiți de incidente. Uite, iată, vin Iulia mesaje, reacție la ce scris tu. Partichip, de unde deducă, uite, Cori ar vrea să, să-și depune CV-ul acolo unde se poate. De exemplu, radioimpuls.ro, te aștept să te înscrii, am 200 de euro. Ia că mă și înfurio și nu mai difuzez sunetul. Nu de alta, dacă să se facă 300 de euro, să se facă așa, măcar de o nuntă. Ăsta este sunetul, da? Dacă l-ai prins și dacă te-ai prins despre ce-i vorba, înscrie-te pe radioimpuls.ro. Mai în glumă, mai în serios, ora ce vine am de efectuat două apeluri telefonice. Nu știi niciodată când sună telefonul și suntem noi și încercăm să-ți dăm banii de la Te Caută Banii. Radio Impuls, aici sunt cu tine de la 16 la 19, bară la bară, în fiecare zi.
1: Te Caută Banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
4: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
5: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
6: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
7: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
8: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
9: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
8: party! Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
9: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
8: Party Zone!
9: La Radio Impuls!
8: Mainstream Radio.
9: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.
10: Let's go. Hit after hit. Yo.

Bine te-am găsit la știri. Programul Noua Casă ar putea fi modificat pentru tineri. Un proiect de lege prevede ca persoanele sub 35 de ani să poată cumpăra orice locuință prin program cu un avans de doar 5%, indiferent de valoarea acesteia. În prezent, avansul de 5% se aplică doar locuințelor de până la 70.000 de euro, iar pentru cele mai scumpe este necesar un avans de 15%. Proiectul este în dezbatere parlamentară. Au fost afișate rezultatele finale la examenul de definitivat. După soluționarea contestațiilor, rata de promovare a crescut la aproape 77% față de 71% înainte de recorectare. În total, peste 6.800 de profesori au obținut definitivarea în învățământ și dreptul de practică în sistemul preuniversitar. O navă de pasagerii sub pavilion elvețian a eșuat pe Dunăre, în zona localității Salcia, din județul Mehedinți, din cauza nivelului scăzut al fluviului. Vasul de croazieră cu peste 230 de persoane la bord, pasagerii și membrii echipajului, urma să ajungă în Bulgaria. Domeniile IT, petrol și gaze, cercetare și dezvoltare, dar și construcțiile oferă cele mai mari salarii din România, cu venituri nete între 6.500 și 8.000 de lei pe lună, arată o platformă de recrutare. La polul opus se află serviciile de babysitting și curățenie, unde salariul mediu este de aproximativ 3.300 de lei pe lună. Un pasager care a fost aspirat parțial prin geamul spart al unui avion Ryanair spune că după aventura trăită în aer, compania i-a făcut o ofertă de nerefuzat să-și reprogrameze zborul. Soția bărbatului povestește că a fost nevoită să îl tragă înapoi în cabină după ce acesta și-a pierdut cunoștința de mai multe ori. Cu un guler cervical pe care îl va purta cel puțin 6 săptămâni, omul de afaceri sârb susține că Ryanair nu l-a contactat nici măcar să-l întrebe dacă a aterizat cu bine. Nici vedetele nu scapă de breșele de securitate. Datele de contact ale unor nume precum Angelina Jolie și Robert De Niro au ajuns pe internet după ce baze de date ale festivalului de film Tribeca au fost lăsate fără protecție. Specialiștii avertizează că informațiile pot fi folosite pentru fraude și furt de identitate. Zinedine Zidane a fost prezentat oficial ca antrenor al echipei naționale a Franței. Zidane, care până acum a antrenat-o pe Real Madrid ultima dată în 2021, a semnat un contract valabil până în 2030. Din 4 septembrie, românii vor putea călători direct între București și Beijing. Compania Air China introduce 3 zboruri săptămânale în zilele de luni, miercuri și vineri, eliminând necesitatea escalelor și reducând considerabil timpul de călătorie dintre cele două capitale. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls. Ești pară la pară. 16-19 cu Mihai.

0: schimbă, banii rămân aici, pe masă.
1: Nu au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii. Ghici cum sună astăzi 200 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.
0: Te caută banii și ar fi bine să nu-i lași pe sin. 200 de euro, am auzit sunetul de o grămadă de ori și ora asta o să dau și eu două telefoane. Rezolv rapid cât de românesc a sunat asta. Dau și eu două telefoane și rezolv. Văd dacă sunt 300 de euro pentru acela sunet mâine de dimineață în matinal sau dacă avem un norocos în seara asta. Sunetul este următorul. Mare atenție, da? Ridică volumul radioului. Acesta e sunetul. Și valorează 200 de euro. Prețurile unei zile la mare în România comparativ cu Grecia, Bulgaria și Turcia, zice Libertatea, mi s-a părut un titlu interesant. La și a mijlocul sezonului estival aduce plaje arhipline, temperaturi ridicate, unde? Că mi s-a părut că a fost destul de răcoroasă vara, dar în sfârșit ANM zicea că o să-și revină în drepturi anotimpul care ar trebui să-i coincidă cu luna din calendar. Temperaturi ridicate, cum ziceam, și o dilemă devenită deja tradițională pentru turiștii români. Care? Unde este mai convenabil să petreci concediu? Unde îți place cel mai mult? De ce să facem lucruri care nu ne odihnesc în concediu de odihnă? Aș răspunde eu la această dilemă că nu e tare întortocheată pentru mine. Unu, dacă e să mă întrebi. Dacă pentru cazare și transport opțiunile variază semnificativ în funcție de preferințe, cheltuielile zilnice pe plajă reprezintă indicatorul cel mai fidel al costului real de unei vacanțe, zice articolul. Care este prețul în Grecia? Sunt eu tare curios. Deci la capitolul băuturi, un espresso cumpărat direct de la balul de pe plajă variază între 12 și 25 de lei, în timp ce o bere la draft între 12 și 22 de lei. Asta la noi. La greci e undeva între unde e espresso, că am sărit direct la bere. Ah, hai că e bine. Deci o bere, de ce să nu bem o bere dimineața, de exemplu, în concediu, în loc de un espresso? Sau le putem bea pe amândouă. Cafeaua costă între 3,5 euro și 5 euro și berea la sticlă sau draft între 20 și 30 de lei. Dacă vorbești omului în toate preparatele din meniu și în toate monedele din lume, în toate currency-urile, n-o să mai înțeleagă nimic și o să prefere să meargă acolo unde a sunat cel mai puțin. Adică 5 euro berea. Bine, s-ar putea să fie 5 euro berea numai ieftin decât 10 lei berea. Da, detalii, nuanțe. Vine și sunetul norocos și s-ar putea să vină și numărul tău printre cele alese de softul meu, ce alege aleatoriu pe cine voi suna eu la Te caută banii. Mai am muzică până atunci. Ce ți-aș face? Anda Adam, pe orice plajă ai fi, oricât ar costa berea, cafeaua, eu sunt convins că piesa asta merge ascultată pe Radio Impuls cu volumul mai tare, mai ales când sunt 200 de euro.

0: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
7: Între 23 și 29 iulie ai 25%

0: 500 de euro. Doar țin să zic.
1: Nu au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii. Ghici cum sună astăzi 200 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.
0: Dacă nu mă înșală memoria, până în acest moment în istoria concursului Te caută banii am dat cel mai mult 800 de euro. Eu așa rețin. Vineri s-au dat 700 de euro, ne-am apropiat bine și astăzi, pentru acest sunet cu care suntem deja în a doua zi lucrătoare, încercăm să vedem. Dăm 200 de euro sau, dacă nu primesc eu niciun răspuns corect, banii se fac și mai mulți, se înmulțesc, merg la 300 de euro mâine de dimineață la colegi în matinal. Sună bună, Arad, prima oară, pe Crina, pe prima linie, te salut, Crina.
2: Bună, bună.
0: Bună, Crina, pe linia 2, în Brașov, este Andreea, ce face Andreea?
2: Bună, bine.
0: Trebuie să vă zic un mic detaliu, eu extrag aici numere total aleatoriu, mai bat și la ușe închise, adică numere care nu-mi răspund. E, Andreea mi-a răspuns din prima și a fost așa, o voce foarte formală, da, bună seara, așa, sunt Mihai de la radio. Bună, ce tare! Și m-am bucurat așa că i s-a schimbat starea, mi-a făcut seara mai frumoasă. Andreea, revenim la tine în cazul în care Crina nu are răspuns corect, eu vă țin pumnii în egală măsură, doamnelor, amândurora. Crina, te întreb așa, ce sunet difuzam noi pe radio în momentul în care tu ai fost convinsă să intri pe radioimpuls.ro și să te înscrii?
2: Era sunetul de cositul ierbii.
0: Sunetul care a valorat vineri 700 de euro, nu?
2: Da, da.
0: Bun, bun, bun. Dar nu te-ai dezamăgit că n-ai câștigat 700, ai rămas înscrisă în concurs. Întrebarea este, ai rămas la fel de atentă la radio, la sunetul nou pe care îl difuzăm de două zile?
2: Da.
0: Bun, bun. De câte ori l-ai auzit? Așa, ochiometric.
2: L-am auzit de mai multe ori. Am două variante, nu sunt foarte sigură.
0: Asta nu-mi place mie, care sufăr de indecizie, să am două răspunsuri, să am două variante. Păi și eu ce fac acum?
2: Da.
0: Te decizi,
2: da, una din ele.
0: În care crezi tu mai tare? Care dintre cele două variante crezi că e cea ce s-ar putea să-ți aducă 200 de euro?
2: Ticăitul unui ceas, unui ceas.
0: Pentru 200 de euro, din Arad, Crina, ce ai spus că este sunetul pe care l-au auzit la Radio Impuls?
2: Ticăitul unui ceas.
0: Ticăitul unui ceas. Mai are cineva ceas de la analog acasă? Tu ai ceas de la care face tic-tac, tic-tac, sau e doar ceasul digital de la telefon?
2: Am și un ceas din ăla.
0: Ai ceas din ăla, trebuie să-l reglezi de două ori pe an, trebuie să-i schimbi bateriile. Sună asemănător cu ceasul de acasă, da?
2: Așa zic.
0: Și care era, uite, am blocat răspunsul ăsta, dar care ar fi fost răspunsul al doilea? Am zis, ai că ai două variante.
2: Foarfeca, că se deschide și se închide.
0: Foarfeca, momentul în care închizi și deschizi foarfeca, nu este al doilea răspuns pe care oricum nu-l mai puteam valida.
2: Da.
0: Din păcate, Crina, care ne ascultă online de la Arad, nu-i vorba nici despre ticăitul unui ceas, dar îmi place că te-ai dus cu mintea acolo. Andreea, mai ești cu mine în Brașov?
2: Sunt.
0: Mergem mai departe, pe linia 2, e Andreea, 200 de euro. Te întreb și pe tine, de câte ori ai auzit sunetul ăsta și ce sunet era pe radio în momentul în care te-ai înscris?
2: Sunetul de acum, cred că de vreo 3 ori cu tot cu ce-am auzit acum înainte să ne suni.
0: Okay.
2: Și era sunetul cu dopul.
0: Sunetul cu dopul și sunetul cu dopul s-a rostogolit niște zile, dacă ține-o bine minte.
2: Păi, niște multe zile, nu mai
0: capacul,
2: știu. Cred,
0: nu? Capacul pe care îl filetezi.
2: Acolo. Exact, exact, da.
0: 800 de euro. Ce bune ar fi fost 800 de euro. Dar chiar și așa, dacă ar fi să ai acum un cont cu 200 de euro mai mult, ce ai face cu ea, Andreea?
2: Variante sunt multe.
0: Corect, corect.
2: Variante sunt multe.
0: Să-i cheltui e ușor, să-i faci este un pic mai greu. Uite, poate ajut eu.
2: Sigur.
0: Oportunitatea de la Te caută banii. Andreea, Te caută banii. Ce răspuns îmi dai? Ce sunet este cel pe care l-auzi la Radio Impuls?
2: Mie îmi sună ca niște roți, rulmenții aia de la o poartă auto, automată, ce se deschide.
0: Poarta automată, pe rulmenți, sunetul...
2: Aia auto, da, rulmenții sau roțile de jos, cum...
0: Partea bună la acest concurs este că răspunsurile pot fi folosite pentru viitoare idei de sunet. Asta îmi place tare mult. Trebuie să zic că acest răspuns pe care l-ai dat tu l-am găsit astăzi în mesaje. Nu pot să validez răspunsuri din mesaje. Dar am văzut astăzi la un moment dat, cred că era un mesaj vocal pe care nu l-am difuzat până la capăt, era cineva care a zis că e sunetul făcut produs de rulmenți. Mai aveai și a doua opțiune ca și crina sau e sigură pe o singură și bună variantă?
2: Nu, a fost singura la care m-am dus cu gândul la, de fiecare dată când am auzit sunetul.
0: Ok, ceva îmi spune că o să ajungem la indicii cu sunetul ăsta. Andreea, îți mulțumesc din suflet. Rulmenți care sunt folosiți la poarta auto, cea care se deschide automat. Asta era varianta pe care ai dat-o tu ca și răspuns. Eu am zis că mergem la indicii, ceea ce înseamnă că mâine mergem cu acela sunet spre 300 de euro.
1: N-ai ghicit? Revino mâine! Premiul va fi și mai mare! Te caută banii la Radio Impuls!
0: Te caută 300 de euro mâine, începând de la prima oră pe Radio Impuls. Crina, îți mulțumesc că ai stat cu mine până la final!
2: Mulțumesc și eu.
0: Andreea, îți mulțumesc și ție. Mi-ai făcut seara mult mai bună cu energia ta.
2: Mulțumesc.
0: Doamnelor, vă îmbrățișez și vă mulțumesc că ascultați Radio Impuls. 300 de euro rămân în joc. De altfel, e de dat mai departe vestea. Concursul funcționează. Trebuie să te înscrii pe www.radioimpuls.ro și să asculți bine. Ce poate să fie, domnule, acest sunet? Că nu-i nici momentul în care taie foarfeca, nici motorul de la o barcă, nu este nici rulmentul de la poartă. Ce poate să fie?
1: La Radio Impuls, sunetul misterios este...

0: de mare interes, mai ales pentru buzunarul tău.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
0: Este în valoare de 300 de euro în acest moment. Mâine de dimineață le urez baftă colegilor mei, Ramona și Andrei. În brigada de vreme o să înceapă căutarea câștigătorului. Dacă nu le iese, îți dai seama. Banii merg mai apoi în 3 ceasuri bune la Andrei Arămețan. Hiți este cu Grig și ajung 300 de euro din nou la mine. O să ajungă ei oare? Adică, să vedem. Poate momentul de peste 24 de ore, momentul zilei de mâine de la 6:48, ne găsește cu 300 de euro dați sau cu 400 de euro pentru acela sunet. Vedem, mai avem un pic până jucăm cu indicii. Te las pe mâini bune, vine Ivan Steven, iar eu te aștept pe social media, pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok, pe ce rețele de socializare mai avem. Avem și Spotify Radio Impuls. Peste tot să ne urmărim ca să ne avem peste tot aproape. Mihai Hânda sunt eu, dacă vrei să dai un follow și acolo, că e cu nelimitat la follow și asta este foarte, foarte bine. Mâine de dimineață, 300 de euro sunt pe masă, înscrie-te de cu seară pe www.radioimpuls.ro. Iar noi la 16 ne auzim bară la bară. Îți mulțumesc că ai stat cu mine prin traficul ăsta lejer de seară. Te las pe mâini bune, vine Ivan Steven în Party Zone.
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets, iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Delaco, cașcaval de sandwich de 750 de grame, 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame, 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we
1: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

Steven in the mix.

0: concediu și tu ai auzit concediu, sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 23 și 29 iulie ai snack Hula Hoops 70 de grame cu 20% reducere la doar 4 lei și 15 bani și pastă de dinți Colgate Max White Charcoal 75 de mililitri cu 35% reducere la doar 16 lei 49 prin card Connect.
4: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
5: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește! Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88,4.

0: început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Mizartei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88.4.

bani pe litru, iar în anumite situații chiar până la 85 de bani. Astfel, motorina care a ajuns pe alocuri la 10 lei litrul s-ar putea vinde cu aproximativ 9 lei și 66 de bani.

explicată a doua oară în istoria centralei. Reactorul produce aproximativ 10% din energia țării, iar dacă nivelul fluviului continuă să scadă, ar putea fi oprită și unitatea 2. Bucureștenii spun că și-ar dori mai mult timp pentru ei. Un sondaj arată că dacă ar câștiga o oră pe zi datorită unui trafic mai fluid, aproape jumătate ar alege să se odihnească. Peste o treime ar petrece mai mult timp cu familia, iar alții ar face sport. Doar unul din șapte ar folosi timpul câștigat pentru un venit suplimentar.

situație. Cei care nu își declară veniturile riscă un impozit de 70% pentru sumele nejustificate. În schimb, românii care și-au mutat rezidența fiscală și plătesc taxe în țara în care lucrează, nu datorează de regulă impozit și în România.

miezul nopții. Cum ar trebui să arate viitoarele bancnote euro? Banca Centrală Europeană a prezentat variantele finaliste și invită pe europenii să își spună părerea. Noile bancnote ar putea avea imagini cu personalități precum Beethoven, Marie Curie și Leonardo da Vinci. Sau, într-o variantă alternativă, păsări și peisaje naturale. Din 4 septembrie, românii vor putea călători direct între București și Beijing. Compania Air China introduce 3 zboruri săptămânale în zilele de luni,

sleep, can't breathe, can't think, can't sleep, can't breathe.

Bine te-am găsit la știri. Greva generală din spitale merge mai departe. Federația Sanitas confirmă că protestul va fi astăzi în peste 500 de spitale din țară. Specialiștii sunt nemulțumiți de proiectul Noii Legi a Salarizării și spun că nu au avut parte de negocieri reale cu guvernul. Urgențele vor fi asigurate, însă activitatea din spitale va fi afectată. Admitere cu concurență record la Universitatea din București. La unele specializări s-au înscris peste 22 de candidați pe un singur loc. Cele mai căutate au fost programele de psihologie, administrarea afacerilor și chimie farmaceutică. Per total, Universitatea din București a înregistrat cel mai mare număr de candidați din istoria recentă. Selfie-ul cu vipera poate strica drumeția. Salvamontiști avertizează că majoritatea mușcăturilor de viperă la turiști apar la mâini. Explicația este simplă. Mulți încearcă să atingă șarpele sau să se apropie prea mult pentru o fotografie. Specialiștii recomandă turiștilor păstrarea distanței și să nu încerce niciodată să prindă sau să provoace reptila. Portul Constanța are de astăzi două sisteme autonome capabile să detecteze și să monitorizeze drone marine. Acestea au fost amplasate în zona digurilor de nord și sud și sunt operate de specialiști americani. Scopul lor este să crească securitatea portului după incidentul cu drona maritimă din luna iunie. Pașaportul românesc urcă în topul celor mai puternice din lume. România ocupă locul 11 într-un clasament global imediat după Statele Unite, cu 4 poziții mai sus față de anul trecut. Românii, la fel ca bulgarii, pot călători fără viză în 178 de destinații. Pe primul loc rămâne Singapore, a cărui cetățeni au acces fără viză în 193 de țări. Pe locul al doilea se află Japonia, urmată de Coreea de Sud. Avem rezerve de petrol pentru 90 de zile, dar nu neapărat și combustibile la pompă. Specialiștii avertizează că într-un scenariu extrem România ar putea avea probleme cu motorina înainte de epuizarea stocurilor strategice. Rezerva operațională s-ar putea termina în ianuarie 2027, iar cele mai expuse ar fi regiunile din nord-estul, vestul și nord-vestul țării. Autoritățile subliniază însă că acum este doar un scenariu de analiză. Din 4 septembrie, românii vor putea călători direct între București și Beijing. Compania Air China introduce 3 zboruri săptămânale în zilele de luni, miercuri și vineri, eliminând necesitatea escalelor și reducând considerabil timpul de călătorie dintre cele două capitale. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri. Programul Noua Casă ar putea fi modificat pentru tineri. Un proiect de lege prevede ca persoanele sub 35 de ani să poată cumpăra orice locuință prin program cu un avans de doar 5%, indiferent de valoarea acesteia. În prezent, avansul de 5% se aplică doar locuințelor de până la 70.000 de euro, iar pentru cele mai scumpe este necesar un avans de 15%. Proiectul este în dezbatere parlamentară. Au fost afișate rezultatele finale la examenul de definitivat. După soluționarea contestațiilor, rata de promovare a crescut la aproape 77% față de 71% înainte de recorectare. În total, peste 6.800 de profesori au obținut definitivarea în învățământ și dreptul de practică în sistemul preuniversitar. O navă de pasageri sub pavilion elvețian a eșuat pe Dunăre, în zona localității Salcia, din județul Mehedinți, din cauza nivelului scăzut al fluviului. Vasul de croazieră cu peste 230 de persoane la bord, pasageri și membri ai echipajului, urma să ajungă în Bulgaria. Domeniile IT, petrol și gaze, cercetare și dezvoltare, dar și construcțiile, oferă cele mai mari salarii din România, cu venituri nete între 6.500 și 8.000 de lei pe lună, arată o platformă de recrutare. La polul opus se află serviciile de babysitting și curățenie, unde salariul mediu este de aproximativ 3.300 de lei pe lună. Un pasager care a fost aspirat parțial prin geamul spart al unui avion Ryanair spune că după aventura trăită în aer, compania i-a făcut o ofertă de nerefuzat să-și reprogrameze zborul. Soția bărbatului povestește că a fost nevoită să îl tragă înapoi în cabină după ce acesta și-a pierdut cunoștința de mai multe ori. Cu un guler cervical pe care îl va purta cel puțin 6 săptămâni, omul de afaceri sârb susține că Ryanair nu l-a contactat nici măcar să-l întrebe dacă a aterizat cu bine. Nici vedetele nu scapă de breșele de securitate. Datele de contact ale unor nume precum Angelina Jolie și Robert De Niro au ajuns pe internet după ce baze de date ale festivalului de film Tribeca au fost lăsate fără protecție. Specialiștii avertizează că informațiile pot fi folosite pentru fraude și furt de identitate. Zinedine Zidane a fost prezentat oficial ca antrenor al echipei naționale a Franței. Zidane, care până acum a antrenat-o pe Real Madrid ultima dată în 2021, a semnat un contract valabil până în 2030. Din 4 septembrie, românii vor putea călători direct între București și Beijing. Compania Air China introduce 3 zboruri săptămânale în zilele de luni, miercuri și vineri, eliminând necesitatea escalelor și reducând considerabil timpul de călătorie dintre cele două capitale. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.